Galas kleitas, balts pušķis tavās rokās. Acis, lielās brūnās acis, būt līga vai tev piestāv. Es būšu tik tāpat.

es gaidu, kad jākāp man būs taksi. Smeldzē ar savādu smaidu, un tu man smaidi pretī. Es būšu tik tāpat, tāpat vien, viņš tevi tagad mīlis kaus katru dienu. Es būšu tik tāpat, tāpat vien,

pa septiņiem vārtiem var ienākt. Var ienākt cilvēkā prieks. Kas zin, varbūt brīdis tāds pienāks, kad tavs prieks būs tev ienaidnieks. Kad nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks. Tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Kad nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks. Tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Tu tam netici, grūti tev saprast, ka reizēm varbūt arī tā. Kad ar sevi tik ļoti ir atrasts, kad tu smējies no itin nekā. Kad nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks. Tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Kad nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks. Tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Kad tu esi ne nabaks, ne bagāts, un nezini, laimīgs vai ne, tad tu smejies, jo tā laikam labāk

būsis tevi, tad paliks vairs tikai prieks, tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Kad nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks, tas prieks, kas dzimst pats no sevis. Tas prieks, kas tavs

0: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Laura Zāķe Eglīte. ASV prezidents Donalds Trumps ir parakstījis likumu, kas paredz pastiprināt ekonomisko spiedienu uz Krieviju, kamēr tā turpina karu Ukrainā. Likums paredz sankcijas pret Krievijas enerģētikas un aizsardzības sektoru, diktatoru Vladimiru Putinu un citām augstākajām amatpersonām, kā arī Krievijas tankuģu ēnu floti, kas tiek izmantota rietumu valstu noteikto sankciju apiešanai. Likuma projekts arī ļauj Trumpam noteikt augstus muitas tarifus valstīm, kas turpina plaši iepirkt Krievijas energoresursus. Likums pieļauj tarifus līdz pat 100% apmērā. Potenciāli tas varētu skart tādas valstis kā Ķīna un Indija, kas ir nozīmīgas Krievijas energoresursu pircējas. ASV, Dānija un Grenlande panākušas vienošanos par Grenlandes drošību. Tā paredz paplašināt ASV militāro klātbūtni strateģiski nozīmīgajā Arktikas salā. Pēc Trumpa teiktā, vienošanās ASV nodrošinās pastāvīgu kontroli pār drošību Grenlandē un citām ar to saistītām vajadzībām. Viņš arī sacīja, ka ASV nekavējoties sāks procesu, lai salā izveidotu lielāku militāro klātbūtni. Vienošanos paredzēts parakstīt nākamnedēļ Ņujorkā, ANO ģenerālās asamblejas laikā. ASV Vašingtonā šajā nedēļas nogalē notiek Amerikas Latviešu apvienības 75. Kongress. Pasākuma laikā tiek izvirzīti galvenie organizācijas uzdevumi nākamajam darbības gadam. Šogad plānotas arī diskusijas par Latvijas nacionālo drošību, politiku, kultūru un izglītību. Šodien Augšdaugavas novada Ilūkstes kultūras namā biedrība Augšzemnieki rīko iedzīvotāju fórumu. Tikšanās laikā vietējie iedzīvotāji pārunās novada aktualitātes, dalīsies pieredzē un plānos kopīgas iniciatīvas. Par pasākuma norisi un tēmu kopienu noturība un drošība stāsta biedrības vadītāja Gunta Kivliša.
1: Šoreiz runājam tieši par kultūru noturību un drošību, īpaši zinot, kur Augšdaugavas novads atrodas pierobežā un cik svarīgi šobrīd ir šajos laikos domāt gan par savu tiešo drošību, gan par kopienas drošību. Tāpēc esam uzaicinājuši vairākus ekspertus no citiem arī novadiem, kas darbojas vairāk ar gan ar civilo aizsardzību, gan par kopienas organizēšanu, uzdrošināšanos, organizēties arī pašiem iedzīvotājiem, ne tikai sagaidīt no pašvaldības. Tad šodien runāsim gan par civilo aizsardzību, gan par dažādām krīzes situācijām. Kā reaģēt mums kā iedzīvotājiem, redzot mūsu novadā zemo pilsonisko līdzdalību iedzīvotājos, nolēmām, ka vajag vairāk mēģināt iesaistīt iedzīvotājus.
0: Savukārt Jēkabpils novada Kaldabruņas skolā Rubenes pagastā šodien notiks seminārs, kas veltīts lauku kopienu stiprināšanai. Tā mērķis ir palīdzēt iedzīvotājiem apzināt savas apkaimes resursus, apgūt jaunas prasmes un iedvesmot līdzcilvēkus aktīvākai pilsoniskajai līdzdalībai. Turpina viena no pasākuma rīkotājām Māra Multiņa.
2: Šodien Kaldabruņas skolā notiks pirmais seminārs, kur kopienu attīstības eksperti iepazīstinās ar metodēm, kā kopienas var izvērtēt savas stiprās un vājās puses, kā šos resursus izmantot un kā arī sniegs ieskatu un arī praktiskus padomus kopienas stratēģijas izveidē. Kaldabruņa, kas ir viedais ciems, iepazīstinās ar savu pieredzes stāstu, kā viņiem ir izdevies apvienot cilvēkus, kā tiek īstenoti projekti un kā vispār Kaldabruņa ieguva savu statusu viedais ciems. Oktobrī notiks nākamās mācības Līksnes Kopradis namā un Pelēču kultūras namā.
0: Un vēl Vecrīgā Doma laukumā šodien no 10:00 rītā visas dienas garumā notiks Vecrīgas festivāls. Tā laikā uz skatuves kāps dažādi labi pazīstami mūziķi, kā arī notiks ģimenes rīts, kura laikā uzstāsies bērnu ansambļi un deju kolektīvi. Festivāla laikā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem Doma laukumā apkārtnē. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 13 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 88%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, tomēr vietām valstī gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidrietumu rietumu vējš 3-8 metri sekundē. Kurzemē un Vidzemē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, bet jūras piekrastē līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra valstī būs no 15 līdz 19 grādiem.

0: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Zemgales Saeimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Loretu Abakoku, Aigaru Rubli, Jāni Sārmi Baļinski, Gunitu Dravenieci un citiem. Sestdien, 19. septembrī no 10:00 Jelgavā, Katoļu un Lielās ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Kurzemes Saeimas deputāta amata kandidātiem Ingu Bērziņu, Ģirtu Valdi Kristovski, Agri Kimboru, Jāni Grahoļski, Jāni Neimani un citiem. Sestdien, 19. septembrī 10:00 Saldū, Kalpaka laukumā un 12:30 Brocēnos, laukumā pie kultūras centra. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Latvijas radio 2 rīts.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

Ir sācies jauns rīts, 8:10 šajā rītā, sestdienas rītā, 19. septembra rītā. Ar jums sasveicinās Ēriks Loks, Latvijas Radio 2 sestdienas rīta programma. Jūsu rīcībā pavadīs

šo laiku kopā līdz pulksten 11. Tad pulksten 11. Kā jau sestdienas rītos ierasts, jūs uzrunās Edgars un raidījums. Cita lieta. Bet šajā stundā mums

Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 8:18 minūtes šādu laiku rāda pulkstens, bet sinoptiķu prognozēs sestdiena rādās būt diezgan sausa. Tikai vietām vien uzsmidzināšot īslaicīgs lietus. Mērens vējš saglabāsies no dienvidu rietumiem, Kurzemē un Vidzemē brāzmās tas pastiprināsies līdz 14 metriem sekundē. Jūras piekrastē brāzmas var būt stiprākas līdz pat 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra Latvijas teritorijā 15-19 grādu robežās. Šāda temperatūra tiek prognozēta, bet galvaspilsētā mākoņains laiks, bet starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. Dienas vidū iespējams neliels īslaicīgs lietus, arī pūtīs dienvidu rietumu vējš, brāzmās sasniedzot 14 metrus sekundē. Gaisa temperatūra Rīgā 17-19 grādi. Pirms gada 19. septembris bija diezgan līdzīgs šai dienai, kur mēs šobrīd piedzīvojam arī 2025. gada 19. septembrī gaisa temperatūra Latvijā bija 15-19 grādu robežās, daudz vieta arī uzlija, nu un pūt arī brāzmains vējš, bet par Latvijas rekordiem runājot augstuma rekords sasniegts diezgan sen, 1958. gada 19. septembrī Daugavpilī. Gaisa temperatūra pazeminājās līdz mīnus 3,8 grādiem, bet siltuma rekords fiksēts Bauskā 2018. Gadā, tad gaiss iesila līdz 29,1 grādam.
0: Latvijas Radio 2.

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: 19. septembris, sestdienas rīts, 8:25. Daudz laimes vārda dienā. Šodien

0: Vārda diena Muntim un Werneram. Kalendārā rakstīti šie divi vārdi, tātad Muntis un Werners, un visi šie kungi, kuriem ir šādi vārdi, Muntis un Werners, saņem Latvijas Radio 2 siltus, jo siltus sveicienus Vārda dienā. Ņemam talkā arī Latvijas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus, un līdz ar to varam vēstīt, ka Latvijā reģistrēti 24 kungi, kuriem vārds ir Muntis, un 494 kungi, kuriem vārds ir Werners.
1: Latvijas Radio 2.

0: LSM Latgales redakcija piedāvā Brīvdienās uz Latgali. Iespējas interesantām brīvdienām Latgalē.
1: Šajā nedēļas nogalē aicinām būt Latgalē, lai baudītu teātri, dzeju un latgalisku sirsnību. Tā Rēzekne aicina piedzīvot starptautisko teātra festivālu Soli pa solim, kas jau 14. reizi pilsētā pulcēs teātra profesionāļus, amatieru kolektīvus un skatītājus no Latvijas un ārvalstīm.
2: Trīs dienu garumā festivāla programma piedāvās daudzveidīgu teātra pieredzi, no laikmetīgās drāmas līdz komēdijai un leļļu.

0: teātrim. Šogad festivālā piedalīsies kolektīvi no Latvijas, Armēnijas, Igaunijas un Itālijas.
1: Teica Rēzeknes kultūras un turisma centra direktores vietniece Olita Kuksa. Skatītājus priecēs 10 amatieru teātru, neatkarīgo un profesionālo teātru saimes, rādot savus labākos iestudējumus.
0: Festivāls aicina ne tikai skatīties, bet arī sarunāties. Sestdien aktierus un skatītājus uz sarunu par teātri, dzīvi un mākslu aicinās festivāla eksperti – teātra kritikis Atis Rozentāls un dzejnieks Guntars Godiņš.
1: Nevien Rēzeknē, bet arī Preiļos sestdien būs savdabīga teātra, kino un sirsnīga vēlreiz satikšanās sintēze. Te notiks režisora Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienai veltīts koncertu uzvedums Mans draugs Jānis Streičs. Turpina Preiļu novada pašvaldības pārstāve Ilze Piskunova.
2: Jāsaka, ka Jānis Streičs vēlējās, lai viņa 90. Jubilēja būtu kopīgi svētki visai Latvijai, un tieši tā tas arī būs, lai arī dižā koncertmeistari jau pusgadu nav mūsu vidū, koncertu uzvedums būs veidots kā dzīvespriecīgs un sirsnīgas svinības, atceroties viņa filmas, mūziku un arī personību. Īpaši šim notikumam jaunās skaņās tiek ierakstītas arī iemīļotas dziesmas no Jāņa Streiča filmām. Uz skatuves satiksies Latvijā iemīļoti mūziķi un aktieri, koncertu uzvedumā piedalīsies grupas The Sound Poets Kaut Kaili un Carnival Jūs, kā arī aktieri Artūrs Skrastiņš, Gundars Āboliņš, Jānis Paukštello, Olga Dreģe un citi.
1: Nemazāk sirsnīgas satikšanās starp dzeju dziesmām un latgalisko sestdien būs balvu novedūpītē. Pasaulē vecākajā latgaliešu mīlestības dzejas un dziesmu festivālā Upeitis Obuļdors. Un atkal būs vienkārši labi.
3: Svinēsim kopā 25. reizi Upītes Obeļdorzo. Tas ir festivāls, kur radējis dzejnīgs, novadpietnīgs, folklorists, rakstnīgs Antons Lišāns. Un septembris ir dzejas dīnu mienesis un jau namainīgi 25. reize. Upītie 3. septembra sastdīnā mēs gaidām gan dzejnīkus, gan mūzeķus, gan arī vusaitos mokslas baudētājus.
1: Stāsta viens no organizatoriem Andris Slišāns, uzsverot, ka festivāls iesāksies ar Latvijas Mākslas akadēmijas tekstila katedras studentu darbu izstādes cilvēka trajektorijas atklāšanu. Un tad uz Upītes skatuves satiksies dažādākie mūzikas žanri un paaudzes, no folkloras kopas Upīte līdz etnopopa grupai Tautumeitas un latgaliskā vārdu meistariem.
3: Pie mūsim būs daudz dzejnīku, pirmu reizi dzejnīku vairāk neko mūzeķu. Mūsim būs 12 dzejnīki – Anna Rancāne, Annele Slišāne, Ilze Sperga, Marita Slišāne, Evika Muiznieca, bet mūzeķi mūsim būs, ko solo mākslinieca būs Amanda Lapa, protams, būs vietējīgi reji, bez Vincenta Kukoja ar grupu Trekmīts arī nav īdomājums Obeļdors, un jau ūtru gadi mūsu riktīgi izļusties un izdancinos Latgales klezmeri, dabas durovās būs arī. Bet mūsim arī ir īpaši gosti. Viens no tiem būs Fons Viegli ar savām dzīsmēm un ūtrīs gosts Tautumeitas.
1: Un vēl daudzi citi latgaliskā vārda un mūzikas autori. Un es, Laura Sondo, aicinu uz patiešām jaudīgām un enerģiskām brīvdienām Latgalē.
4: Jūs klausījāties raidījumu Brīvdienās uz Latgali, kurš tapis LSM Latgales redakcijā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rēzeknē 101 MHz frekvencē. Skaistā 102,6 MHz frekvencē. Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
5: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Jā, Latvijas Radio 2 sveic jubilārus un dara to tieši 8:37 minūtēs 19. septembra rītā. Daudz laimes dzimšanas dienā visiem tiem ļaudīm, kuriem šī diena, 19. septembris, ir dzimšanas diena. Daudz laimes dzimšanas dienā vēlreiz no visas sirds, no visa mūsu kolektīva un no plašā klausītāja pulka. Ielūkojamies arī vēstures faktos, kādi tad iespējams mums labi zinām cilvēki dzimuši ir tieši. 19. septembrī. 19. septembris ir diena, kad dzīmis aktieris Kaspars Brūvers, tāpat britu aktieris Jeremijs Irons dzimšu šai dienā, Karīna Pēterson, latviešu politiķi, Valmieras teātre aktrise Inese Ramute, televīzijas personība Velta Puriņa un televīzijas personība Aivis Cēriņš. Arī mūzikas pasaulē netrūkst gaviļnieku, zviedru rokmūziķis, grupas Europe dalībnieks Joe Tempests ir dzimis 19. septembrī, tāpat holandiešu saksofoniste Kendija Dalfere ir dzimusi 19. septembrī. Latviešu mūziķi Emīlija ir dzimusi šai datumā, tāpat Ingus Ulmanis un arī komponists Edmunds Goldsteins ir dzimis 19. septembrī 1927. Gadā. Un tūdaļ arī klausīsimies kādu Edmunda Goldsteina komponēto dziesmu ar Alfreda Krūkļa vārtiem, kuru izpilda Andrejs Lichtenbergs. Mums labi zinām dziesma – Deviņu vīru spēks!

Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11. Līdz 12. Latvijas Radio 2.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Pulkstens rāda 8:45 minūtes. Ielūkosimies vēstures faktos, kāda tad ir izskatīsies šī diena 19. septembris. 1478. gadā, 19. septembrī, Leonardo da Vinci pabeidzis darbu pie sava slavenākā darba gleznas Džokonda, jeb Mona Lisa. 1783. gadā, 19. septembrī, brāļi Montgolfier pirmo reizi demonstrē savu gaisa balonu. Tā pirmie pasažieri bija Aita, Gailis un Pīle. Lidojumu, kurš ilga 8 minūtes, vēroja un šo dzīvnieku blēšanu un pēkšķēšanu pārsteigti arī klausījās Francijas karalis Ludvigs 16. Un viņa sieva Marija Antoni.

0: Mete, nu, droši vien troksnis bijis pamatīgs pārsteigti dzīvnieciņi bijuši. 1864. Gadā, 19. septembrī, Amerikas Savienotajās valstīs patentēti automašīnu nolaižamie sēdekļi. Bet 1888. Gadā Beļģijā notiek pirmais oficiāli atzītais skaistuma konkurss. Uzvarētāji ir kāda 18 gadus veca kreola meitene no Gvadalupes. 1982. Gadā amerikāņu datorspeciālists Scotts Felmens tieši 19. Septembrī pirmo reizi publiski lieto, nu, mūsdienās tik ļoti ierasto elektronisko zīmi smaidiņu. Bet 1991. Gadā pēc aptuveni 5300 gadu atrašanās Šļūdoņa ledu Austrijā izkusušā ledus ūdens ezerā atrasts vīriešu līķis. Latvijas notikumi 1241. Gads 19. Septembris pirmo reizi rakstītos avotos minēta Latvijas vēsturiskā masas mērvienība akmens. Akmeni kā mērvienību lietoja līdz 18. Gadsimta beigām ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā, Polijā un Prūsijā. Pārsvarā tā tika izmantota, lai nosvērtu līnus, kaņepājus un citas preces lauksaimniecībā. 1341. Gads, 19. septembris, pirmo reizi dokumentos pieminēta Alsungas pils, kura vairākas reizes tika sagrauta un atjaunota. 1386. Gadā Rīgā dibināta pirmā un vienīgā alus un vīnu nesēju brālība, kura pastāvēja līdz pat 19. Gadsimta otrajai pusei. 1885. Gadā 19. septembrī tiek dibināta Misiņa bibliotēka, kas ir vecākā un pilnīgākā latviešu literatūras krātuve, un tās dibinātājs ir izcilais latviešu bibliofils un bibliogrāfs Jānis Misiņš. Bet 1896. Gada 19. septembrī Jelgavā tiek izveidots pusprofesionāls teātris, kā nosaukums bija Alunāna teātris, un tā režisors un vadītājs bija Adolfs Alunāns.
1: Latvijas Radio 2 – Rīts.

0: Grupa Eridāna tikko bija dzirdama dziesmā Vētras putni. Par putniem dziesmās arī turpināsim šai sestdienas rītā tūdaļ Jūris Hirš ar dziesmu Dzērves un pēc tam Sandra Ozolīte ar dziesmu Dzenis. Klausāmies!
1: Latvijas Radio 2 rīts.

Strauji jau nu gan tās dzīves dzirnas maļ, nav vārdam vietas, kā saka, 19. septembris, kā nekā jau, un oktobris tepat aiz stūra jau rēgojas. Nu, šis rīts arī lieliem soļiem dodas uz priekšu, 8:56 minūtes, tas nozīmē, ka šo Latvijas Radio 2 sestdienas rīta programmas pirmo stundu jau esam tik pat kā aizvadījuši kopā. Vēl viens dziesma, grupa Bet aizvējā, šīs dziesmas autors Bobs Dilans un latviskos vārdus ir rakstījis Alice P. Bobs Dilans, starp citu, īstā vārdā, Bobs Dilans ir viņa skatūs vārds, īstā vārdā Roberts Cimermans. Tad nu klausāmies.

Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Laura Zāķe Eglīte. ASV prezidents Donalds Trumps ir parakstījis likumu, kas paredz pastiprināt ekonomisko spiedienu uz Krieviju, kamēr tā turpina karu Ukrainā. Likums paredz sankcijas pret Krievijas enerģētikas un aizsardzības sektoru, augstākajām amatpersonām, kā arī Krievijas tankuģu ēnu floti. Likumprojekts arī ļauj Trumpam noteikt augstus muitas tarifus valstīm, kas turpina plaši iepirkt Krievijas energoresursus.

0: tirsus. Līkums pieļauj tarifus līdz pat 100% apmērā. Tas varētu skart tādas valstis kā Ķīna un Indija, kas ir nozīmīgas Krievijas energoresursu pircējas. Pēc Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska paziņojuma, ka Krievijas gaisa telpa kļūs pilnīgi nedroša daudzo Ukrainas dronu dēļ, būtiski pieaudzis atcelto lidojumu skaits 5 lielākajās Krievijas lidostās. Tā secināts Rīgā bāzētā neatkarīgā Krievu izdevuma Novaja Gazeta Evropā analīzē, skaidro Richards Millers.
1: Visvairāk atcelto lidojumu bija pirmajās 5 mēneša dienās, tūlīt pēc Volodimira Zelenska paziņojuma. Ja augustā tika atcelti nedaudz vairāk kā 2% ienākošo un izejošo lidojumu, tad septembra pirmajā pusē šis rādītājs sasniedza 3,5%. Visvairāk atcelto lidojumu ir Sočos, kur mēneša pirmajās divās nedēļās atcelti 7% reisu. Savukārt vismazāk ietekmēta ir Maskavas tuvumā esošā Šeremetjevas lidosta, līdz šim atcelti 2,5% lidojumu. Salīdzinājumam, augustā to skaits bija zem 2%. Novaja Gazeta Evropa norāda, ka biežāk lidojumus septembra pirmajās divās nedēļās atcēla Krievijas pārvadātāji nekā ārzemju, īpatsvaram sasniedzot teju 4%. Izdevums piebilst, ir grūti pamatot atceltos lidojumus tieši ar Ukrainas dronu uzbrukumiem.
0: ASV armijai karš pret Irānu izmaksājis 43,6 miljārdus ASV dolāru. Tā liecina jaunākās aplēses, ar kurām šonedēļ tika iepazīstināts ASV kongress. Lielāko izmaksu pozīciju veido izlietotā munīcija, kas līdz septembra sākumam pārsniedza 28 miljārdus dolāru. Jaunais kara izmaksu aprēķins nācis klajā laikā, kad ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija rosina pieņemt militāro budžetu 1,5 triljonu dolāru apmērā. Baltais nams arī aicina kongresu apstiprināt 95 miljārdu dolāru paketi, kas cita starpā palīdzētu finansēt karu Irānā. Rīgā vēl šodien turpināsies visaptverošo valsts aizsardzības mācību namejas aktīvā fāze. Šodien Pārdaugavā Uzvaras parkā paredzēta medicīniskās evakuācijas mācību epizode ar helikoptera iesaisti. Helikopters izmantos parkā esošo nosēšanās vietu un mācību laikā attiecīgā teritorija drošības apsvērumu dēļ uz laiku tiks norobežota. Šodien Kuldīgā, Kaļķu kvartālā, pirmo reizi notiks urbānais festivāls Kuldīgas kartupelis, kura laikā paredzētas dažādas radošas aktivitātes gan lieliem, gan maziem. Garšas laboratorijā šefpavārs Andris Ūpis interpretēs kartupeļa garšas laikmetīgā virtuvē. Savukārt viespavārs no Lietuvas ļaus ielūkoties cepelīnu tapšanas procesā. Visas dienas garumā līdz pat vakaram gaidām arī plaša muzikālā programma. Uz skatuves kāps Mārtiņš Balodis un grupa Čipsis un Dūlais, bet vakara noslēgumā gaidāma grupas pienvedēja piedzīvojumi uzstāšanās. Festivāls Kuldīgas kartupelis būs jauns pilsētvides kultūras notikums, stāsta viena no rīkotājām Nora Kancīte.
2: Festivālu mēs veidosim tādā urbānā pilsētvidē, jo kartupeļu skaits mums visiem latviešiem ir kartupeļu gēns, un tas, kā tas dārzenis mums ir ikdienā jau pašsaprotama lieta, bet mēs caur šo festivālu gribam parādīt to, cik patiesībā tas kartupeļs ir interesants, ne tikai mums uz galda uzlikts uzvārīti kartupelīši, bet kā mēs caur šo te mums visiem zināmo un ierasto dārzeni varam dažādākā veidā darīt visādas interesantas lietas.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 14 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 85%. Šodien vietām valstī gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidu rietumu vējš 3-8 metri sekundē, Kurzemē un Vidzemē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, jūras piekrastē līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 15-19 grādi.
3: Latvijas radio 2. Viņi bija jauni, skaļi, nepieradināti. Viņi ticēja, ka var visu. Borisa Reznika dziesmu stāsts Pasaule pasaulīt. Izcili jaunās paudzes mākslinieki, leģendārās Borisa Reznika dziesmas un stāsts par sapņiem, mīlestību, ticību nākotnei un laiku, kas joprojām dzīvo mūsos.

Pasaule pasaulīt jau šoruden no 8. oktobra visā Latvijā. Adrians Kukuvas ielūdzu savu 75. Gadu jubilējas koncertu 25. septembrī Slampes kultūras pilī. Uz skatuves leģendārā grupa Menuets un īpašie viesi. Krīt visbaltākie sniegi, cik mēs viens par otru zinām. Satiksimies, sadziedāsimies un nosvinēsim Adriana Kukuvasa 75 visi kopā. 25. septembrī viņa dzimšanas dienā Slampes kultūras pilī. Latvijas Radio 2 Rīts.

Sākusies jauna stunda, 9 un 10 minūtes. Stundu esam sākuši ar grupu Jauns mēnesis, nāc ar mani paklusēt. Un šo stundu turpināsim ar vienu brīnišķīgu ziņu. Ziņa pienāk

Pus no Ķīnas, jo tur notiek basketbola sacensības, 3x3 basketbola sacensības, pasaules kausa izcīnība.

Francijas valsts vienība 21-15 un meitenes ir sasniegušas pasaules kausa pusfinālu. Jā, apsveicam puišu U23 vīru vienība 2011. Spēlēs pret Amerikas Savienoto valstu komandu ceturtdaļu finālā. Tā kā, nu, turēsim īkšķus pēc aptuveni divām stundām. Tad nu, puiši spēlēs. Bet mēs turpinām šīs stundas gājumu, tūdaļ grupa Ferrum un daudzu Latvijas Radio 2 klausītāju iecienītā dziesma Dzērvenīte. Un jau pavisam drīz pēc vairākām dziesmām arī iedziļināsimies horoskopu pasaulē, kādi tad rādās būt visām 12 horoskopu zīmēm prognozētie dzīves apstākļi šodien 19. septembrī. Jā, Ēriks Lūks kopā ar jums līdz pulksten 11.

0: Arī šajā sestdienas rītā esam pavēruši muzikālās bankas seifa durtiņas un ielūkojušies, kas tad tur seifā glabājas. Muzikāla apvienība elpo ar dziesmu blakus šobrīd jūsu uzmanībai skanēja. Atgādināšu, ka muzikālā banka 2026 fināls šovs un ģenerāli mēģinājums būs pieejams Latvijas Radio 2 cienītājiem Daugavpils Olimpiskajā centrā 2027. Gada 30. Janvārī. Nu ko, pavisam drīz jau ķeramies klāt horoskopiem, vēl tikai viena dziesma. Drāma ar kompozīciju Neskaties pulkstenī.
1: Latvijas Radio 2

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Ir 9:22 minūtes.
0: Auns.
1: Darba nebūšanām neļaujiet sabojāt attiecības ar tuvinieku. Romantikai maz piemērota diena.
0: Vērsis.
1: Ar patīkamiem notikumiem bagāta diena. Ļaujiet bērnam izpaust savus talantus.
0: Dvīņi.
1: Būs laime mīlestībā, gūsiet panākumus uz skatuves vai sabiedriskā pasākumā.
0: Vēzis.
1: Skaidri aplieciniet mīļotajam cilvēkam, cik viņš jums dārgs.
0: Lauva.
1: Ejiet sabiedrībā, esiet aktīvs, darbā varat sastapt jaunu domu biedru.
0: Jaunava.
1: Jūsu līdzsvarotā attieksme pret visu radīs saskanīgu gaisotni un mieru darba kolektīvā.
2: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Ir 9:26 minūtes.
0: Svari.
1: Varat sastādīt ilgtermiņu plānu turpmākai darbībai, spēsiet novērtēt savas priekšrocības.
0: Skorpions.
1: Laba saprašanās ar dažādu paaudžu cilvēkiem. Būs romantisks noskaņojums un emocijas.
0: Strēlnieks.
1: Ejiet sabiedrībā, būsiet novērtēts, uzklausiet sev veltītus atzinīgus vārdus.
0: Bežāzis.
1: Svarīgs jautājums vispirms atrisiniet vienatnes pārdomās. Atrodiet laiku meditācijai.
0: Ūdensvīrs.
1: Vakaru pavadiet kopā ar tuviem draugiem, saudzējiet savus nervus, nedusmojieties.
0: Zivis.
1: Tuviniekus sapratīsiet labāk nekā citkārt. Ģimenē valdīs saskaņa, uzturiet ģimenes tradīcijas.
2: Latvijas Radio 2 Rīts.

Sauziņai tātad 27-211-318 šo numuru lietojam gan īziņām, gan WhatsApp ziņām. Turpina pienvedēja piedzīvojumi ar dzeltno pasniegu dziesmu.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Līdz ar jauno sezonu Latvijas teātros, Latvijas Radio 2 aicina klausītājus uz Raimonda Paula teātra mūzikas koncertu, ko iedzīvinās spošs Latvijas skatuves mākslinieku un mūziķu sastāvs. Koncerti ierakstā no Dzintara koncertzāles skanēs skaistākās un iemīļotākās melodijas no leģendārām teātra izrādēm. Meža gulbji, Džons Neilands, Sherlock Holmes un citām. Jūs gaida muzikāli bagāts ceļojums cauri maestro teātra mūzikas Zelta fondam. Šo sestdien, 6:00 vakarā, Latvijas Radio 2 ēterā.

to, kas padarīts. Jo tikai tā tu vari atkal no dzīves labu gaidīt, tikai tā tu vari būt vēl noderīgs. Tikai nesaki nevienam, kas ar tevi tagad notiek, tas vienalga citiem liekas nesvarīgs.

dziesme paliek nezināmā. Un atceries, ka dzīve ir tāds mirklis viss. Skrien laika upe projām nevaldāmā. Un esi tā kā rīta gaisma debesīs. Tas spoži mirdz, bet paliek nezināma. Un atceries, ka dzīve ir tāds mirklis īsts. Skrien laika upe projām nevaldāmā.

0: Es ļoti ceru, ka visiem mūsu klausītājiem, neatkarīgi no tā, kur jūs, cienītie draugi, atrodaties šobrīd, un vai klausāties mūsu radio aparātos vai kādās ierīcēs, ja jau esat tālās zemēs, tad visticamāk mūs dzirdat datoros un viedierīcēs. Jā, bet ļoti ceru, ka visiem iet labi. Ka visiem iet labi un šis sestdienas rīts šeit pie mums izskatās, ka būs ārkārtīgi skaists. Pa studijas logu var redzēt, ka spīd saulīte šeit doma laukumā. Termometra stabiņš pakāpies līdz 14 grādiem galvas pilsētā. Un turpinām ar dziesmām. Jenny May, es gribu vēl mīlēt, pēc tam Ēriks Gruzniņš dziesmā iešu tev līdz un kaža slāpes nepāries.
1: Latvijas radio 2.

Ja gan slāpes nepāries kaža, stunda tikpat kā galā, un mēs tūdaļ jau klausīsimies kārtējo ziņu izlaidumu. Uzreiz pēc tam satiksimies nākamajā stundā, stundā, kurā ieskatāmies dažādos notikumos, kuri šajā nedēļas nogalē un nākamās darba nedēļas gājumā pieejami Latvijā. Nu ko, vēl tikai dans un dziesma Dieviņš šajā stundā.

Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Laura Zāķe Eglīte. ASV prezidents Donalds Trumps ir parakstījis likumu, kas paredz pastiprināt ekonomisko spiedienu uz Krieviju, kamēr tā turpina karu Ukrainā. Likuma projekts arī ļauj Trumpam noteikt augstus muitas tarifus tām valstīm, kas turpina plaši iepirkt Krievijas energoresursus. Likums pieļauj tarifus līdz pat 100% apmērā. ASV ir apstiprinājušas iespējamu pretgaisa aizsardzības sistēmu pārdošanu Ukrainai 2,68 miljārdu dolāru vērtībā. ASV valsts departaments norāda, ka, ja darījums tiks noslēgts, Ukraina pirkumu finansēs, izmantojot Eiropas iemaksas un līdzekļus no ASV ārvalstu militārās finansēšanas programmas, kas tika piešķirti iepriekšējās ASV administrācijas laikā. Jaunedēļa no pirmdienas līdz trešdienai Ņujorkā notiks ANO ģenerālās asamblejas augsta līmeņa nedēļa. Latvija kopā ar sabiedrotajām Eiropas valstīm ir pieprasījusi sasaukt ANO drošības padomes ārkārtas sanāksmi par

0: situāciju Ukrainā. Sanāksme notiks trešdien, un tajā Latviju pārstāvēs valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. ASV un Dānija ir panākušas vienošanos par drošības pastiprināšanu Grenlandē. Par to paziņojusi Dānijas premjerministre Mete Frederiksena, norādot, ka vienošanās ir laba NATO un Eiropai. Frederiksena pauda, ka vienošanās atzīsta Dānijas suverenitāti un teritoriālo integritāti un grenlandiešu tiesības uz pašnoteikšanos. Vienošanos plānots parakstīt nākamnedēļ ANO ģenerālās asamblejas laikā. Jēkabpils novada Kaldabruņas skolā Rubenes pagastā šodien notiks seminārs, kas veltīts lauku kopienu stiprināšanai. Tā mērķis ir palīdzēt iedzīvotājiem apzināt savas apkaimes resursus, apgūt jaunas prasmes un iedvesmot līdzcilvēkus aktīvākai pilsoniskajai līdzdalībai. Turpina viena no pasākuma rīkotājām Māra Multiņa.
1: Šodien Kaldabruņas skolā notiks pirmais seminārs, kur kopienu attīstības eksperti iepazīstinās ar metodēm, kā kopienas var izvērtēt savas stiprās un vājās puses, kā šos resursus izmantot un kā arī sniegs ieskatu un arī praktiskus padomus kopienas stratēģijas izveidē. Kaldabruņa, kas ir viedais ciems, iepazīstinās ar savu pieredzes stāstu, kā viņiem ir izdevies apvienot cilvēkus, kā tiek īstenoti projekti un kā vispār Kaldabruņa ieguva savu statusu viedais ciems. Oktobrī notiks nākamās mācības Līksnes Kopradas namā un Pelēču kultūras namā.
0: Šodien Kalnciema kvartālā notiks jau par rudens tradīciju kļuvusī bioloģisko zemnieku diena. Tajā pulcēsies vairāk nekā 20 bioloģiskās pārtikas ražotāji no dažādiem Latvijas novadiem, stāsta Sandra Dieziņa.
2: Apmeklētājs sagaida gan rudens labumu gatavošanos dzīvās uguns, gan folkloras kopas grodi priekšnesums, meistarklases un aktivitātes bērniem. Pasākums norisinās bioloģiskās pārtikas mēneša laikā, un šīs kampaņas mērķis ir palīdzēt patērētājiem labāk izprast bioloģiskās pārtikas nozīmi un rosināt iepirkties apzinātāk.
0: Un vēl par sportu. Latvijas U23 sieviešu 3-3 basketbola izlase šodien sasniedza pasaules kausa izcīņas pusfinālu. Latvijas izlase ceturdaļfinālā ar 21-15 uzvarēja Franciju. Pulkstēne 12:50 pusfināla mačā Latvijas izlases pretiniece būs Kanāda. Latvijas U20 sieviešu 3-3 basketbola izlases sastāvā ir Enija Ķīvīte, Marta Leimane, Ieva Korzāne un Adelīna Urtāne. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 15 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 84%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, tomēr vietām valstī gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidu rietumu vējš 3-8 metri sekundē, Kurzemē un Vidzemē brāzmās līdz 15 metriem sekundē un jūras piekrastē līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 15-19 grādi. Arī Rīgā būs lielākoties mākoņains un pēcpusdienā iespējams neliels lietus. Pūtīs mērens dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.
3: Latvijas Radio 2. Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjuzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Kurzemes saimas deputāta amata kandidātiem Ingu Bērziņu, Ģirtu Valdi Kristovski, Agri Kimboru, Jāni Grahoļski, Jāni Neimani un citiem. Sestdien, 19. septembrī, pulksten 10:00, Saldū, Kalpaka laukumā un 2012.30 Brocēnos laukumā pie kultūras centra.

Jā, un rozes patiešām zied nebeidzas priecāties un reizē arī apbrīnot rozes, kuras vienas sezonas laikā uzzied vairāk kārt. Viens krūms vairākas reizes priecē cilvēkus ar skaistiem ziediem. Nu, arī tagad rozes, daža laba roze, dažs labs rožu krūms ir pumpuros un turpina ziedēšanu. Jā, un citreiz vēl pat novembrī. Ir gadījies redzēt, vai ne? Jā, 11 minūtes pāri desmitiem šobrīd rāda pulkstens. Sāka šī esam stundu, kurā ielūkosimies notikumos, kuri aktuāli mums šajā nedēļas nogalē un nākamās darba nedēļas gaitā. Ar jums kopā Ēriks Loks līdz 11. Tad Edgars jūs uzrunās. Raidījumā cita lieta. Sākšu ar to, ka pulksten 16. Jā, Latvijas nacionālā izlase volejbola.

Tiksies Eiropas čempionāta astotdaļu finālā ar Polijas valstsvienību. Nu, šajā gadījumā arī šur tur sporta apskatnieki salīdzina šo dueli ar

Latvijas valsts vienība. Novēlam sekmes mūsu puišiem un parādīt labāko volejbolu, kuru varam parādīt un izbaudīt šo iespēju tikties ar tik ļoti spēcīgu pretinieku. Turpina Miks Dukurs jau atkal rīts un patiešām, dāmas un kungi, jau atkal rīts.

Vēlos arī informēt cienītos klausītājus, ka svētdien raidījumā Nošu atslēga, raidījumā, kur veido Daiga mazversīte, svētdien tātad 20.00 šis raidījums skan, būs tikšanās ar Adrianu Kukuvasu, mākslinieku, kurš 25. Septembrī svinēs 75 gadu jubileju. Raidījumā būs tikšanās gan ar pašu gaviļnieku Adrianu Kukuvasu, gan arī ar Liju Guļevsku, kura ir Adriana māsa un kur ir veidojusi grāmatu par Adriana gājumu dzīvē un mūzikā. Tad to visu klausāmies raidījumā Nošu atslēgas svētdien 20.00. Bet šodien Latvijas Radio 2 Vilnī 6. Vakarā, citiem vārdiem sakot 18. Vakarā, būs baudāms koncertu ieraksts no Dzintara koncertzāles Raimonda Paula, teātra mūzikas koncerts. Tad tur skanēs dziesmas no iemīļotām izrādēm, kā piemēram Meža Gulbi, Džons Neilands, Šerloks Holmes un citām izrādēm. Un šajā koncerta ierakstā varēs dzirdēt tādus māksliniekus kā Olgu Dreģi, Jāni Paukštello, Ērika Eglī Grāveli, Jāna Herbstārtis, Robežnieks, Gins Grāvels, Gins Anžans, Klaus Kristaps Košins, Katrīna Altenburga un daudzi citi mākslinieki. Bet mēs šobrīd turpinām muzikālo

skanējumu ar vienu dziesmu no izrādes Džons Neilands, un to mums dziedās Jānis Paukštelovs.

0: stāstu un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 10:22 minūtes šobrīd ļoti daudz pasākumu notiek šajās dienās, un šodien arī Rīga ir pasākumiem ļoti bagāta pilsēta. Tā piemēram Rīgā šodien Uzvaras parkā notiek Eiropas ģimeņu festivāls Home and Heart. Tur laikposmā no 11. Līdz 17. Varēs izmēģināt vairāk kā 30 sporta veidu aktivitātes visas dienas gaidā. Uz skatuves būs arī dažādu sporta veidu paraugu demonstrējumi. Bet no 10:00 līdz pat 2:00 naktī notiek Vecrīgas festivāls Atvasara. Vecrīgā šajā dienā satiksies mūzika, dējas, ēdieni, ģimenes aktivitātes, kā arī dažādi pārsteigumi, kā jau pasākumos ir pieņemts. Uz skatuves redzēsim arī tādas grupas kā apvedceļš, Bermudu divstūris, redzēsim Olgu Rajecku, Bū, Ots, uzstāsies šajā pasākumā un Mūd. Šodien 19. septembrī laikposmā no 10. Līdz 2. Rīgā notiek arī Aldaru ielas svētki, un tur mūzika, dejas, tirdziņš, dažādas aktivitātes, un uz skatuves kāps muzikālās apvienības Atchodi Brīnumzemē, Bukte, Leo Milo, Ksantikvariāts, aģentūra Zvīņas revolūcija. Šodien 12:00 Lādes bibliotēkā dzejas dienu pasākums ar nosaukumu Dzeja, kas dzied, un šajā pasākumā Lādes bibliotēkā uzstāsies Guna Grote Majore. Bet šodien Kuldīgā Kaļķu kvartālā pirmo reizi notiks urbānais festivāls Kuldīgas kartupelis, un šajā pasākumā 12:00 šis pasākums sāksies, un šajā pasākumā visas dienas gājumā uzstāsies dažādi mūziķi, jaunie mūziķi, un uz skatuves kāps arī mūziķi ar pazīstamiem vārdiem, kā piemēram Mārtiņš Balodis un grupa Čipsis un Dullais. Tas viss notiks brīvdabas apstākļos Kaļķu kvartālā, bet 12:00 koncertzālē Duna pasākums rezultēsies grupas pienvedēji piedzīvojumi koncertā. Un vēl teikšu, ka šodien 19. Septembrī 14:00 un 18:00 Preiļu kultūras namā skanēs Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienas koncertu uzvedums Mans draugs Jānis Streičs. Un pats Jānis Streičs ir inspirējis šo pasākumu, un šīs idejas realizācija, respektējot, mīlot un godinot cienījamo režisoru, ir uzticēta, šī pasākuma režija ir uzticēta Jāņa Streiča meitai Viktorijai Streičai Jakštienei, un šajā pasākumā būs dzirdamas dziesmas no Jāņa Streiča filmām, un šīs dziesmas jaunās aranžijās ir sagatavojuši mūziķi no grupas The Sound Poets, Kaut Kaili, Citi Zēni, un tad laikmetīgi aranžētas šīs dziesmas un būs dzirdamas pasākumā. Mēs arī turpinām ar vienu no šīm dziesmām, grupa Citi Zēni un Virši Zied.

0: Ar atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 10:29 minūtes šodien 19. Septembrī jauno pulksten desmitiem Mērdzenes estrādē notiek pasākums Rudineits Bogots Veirs vai acīm redzot, var arī teikt tā, rudentiņš bagāts vīrs. Pasākumā visi tiek aicināti pirkt, pārdot, mainīt un dāvināt. Jā. Arī no pulksten desmitiem šodien jau notiek pasākums Limbažu novadas kultes baznīcas parkā un tur no pulksten desmitiem līdz 12. Uz brīvdabas skatuves muzicē Andris Mucenieks. Šodien Rīgā notiek tvīda brauciens. Un tvīda brauciens ir pazīstams kā brauciens ar velosipēdiem, tādos retro tērpos. Dalībai nepieciešams tātad velosipēds, gaumīgs tērps un arī vēlme piedalīties. Pulcēšanās tvīda braucienam pulksten 14. Pie Latvijas Universitātes botāniskā dārza, pulksten 16. Būs tvīda brauciena sākums un finišs paredzēts pulksten 17. Kalnciema kvartālā. Šodien, 19. Septembrī, pulksten 19. Koncertu kupols Jaunjelgavā aicina uz muzikālu vakaru kopā ar Diānu Pīrāks un saksofonistu Ivaru Bajarūnu, bet pulksten 18. Šajā vakarā Valmieras kultūras centrā skanēs Zigmāra Liepiņa mūzika, kuru izpildīs Ieva Kerēvica un Latvijas Radio Big Bands. Un visbeidzot, teikšu šobrīd, ka šodien, 19. Septembrī, laikposmā no 10. Līdz 21. Norisinās Carnikavas muzikālais pikniks. Un šajā Carnikavas muzikālajā piknikā uz skatuves varēs baudīt grupu Pērkons, Fiņķi un arī tirdziņu, ielu ēdināšanu un dažādas sporta aktivitātes. Nu, mēs mazliet baudīsim kopā ar Fiņķi dziesmu baudām.

0: pirmo Rīgu.
1: Par atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
2: 10:34. 19. septembris, tātad šī diena, sestdiena, pulksten 18. Valmierā kultūra telpā akustika ar programmu Dārgakmeņi. Rudzu laukā uzstāsies Jānis Kuršēvs, Ilze Jaunzeme un Agate Ozoliņa. Šodien pulksten 19. Nīcas kultūras namā notiks dzejas un mūzikas koncerts Kopā kalnā kāpt. Un šajā koncertā Kopā kalnā kāpt uzstāsies mūziķis Lauris Valters. Bet šodien pulksten 19. Ozolplacī Bieriņos, tātad tepat pie Rīgā, sarunas un dziesmas ar Juri Hiršu. Šovakar pulksten 19. Rīgā Meža parka lielās estrādes kokaru zālē gaidāms grupas Skyforger koncerts, kuram nosaukums Akmenī iekaltās zīmes. Vēl šodien pulksten 19. Vecumnieku tautas namā ar programmu Cilvēcība uzstāsies Mārtiņš Kanters, bet šodien 19. septembrī Rīgā kino Splendid Palace notiks jubilejas izrāde ar dziļu vēstījumu – UFO 60 nokrāsas, tad par godu Kaspara Upaciera 60. Dzimšanas dienai. Pulksten 15. Pieejams ģenerālmēģinājums un izrāde gaidām pulksten 19.00 kino Splendid Palace. 23. septembrī šī pati izrāde UFO 60 nokrāsas skatām Slampes kultūras pilī. Nu, un mēs arī turpinām ar 60 gadnieka UFO vienu dziesmu.
3: Ausis, kura tu bija, ka esi to bumbieru bija? Bara, bara.

0: bum, bum. Holnēvīvā, lakbiši!
1: Par atpūtu un izklaidi. Sestdienās. No 10:00 līdz 11:00.
2: 10:40 šobrīd ieskatīsimies vēl pasākumos, kas notiks rīt un nākamās nedēļas gājumā. 20. septembris, tātad svētdiena, notiks sēņošanas sacensības Taurkalnē. Un sēņošanas sacensībām komandu reģistrācija sāksies jauno pulksten 11:00 un pašas sēņošanas sacensības sāksies pulksten 12:00. Rīt 20. septembrī pulksten 16:00 Pārventas bibliotēkā skanēs dzejas dienas koncerts Aicinājums. Un šajā koncertā, kuram nosaukums Aicinājums, uzstāsies dziedātāja Aleksandra Špicberga un ģitārists Vladimirs Kudrins. Rīt 20. septembrī pulksten 14:00 Lutriņu evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiks ziedojumu koncerts Lutriņu baznīcas torņa atjaunošanai. Koncertā senās mūzikas pērles muzicēs ērģelniece Simona Sunepa, bet čellu spēlēs Lauma Liepiņa Pārstrauta. 20. septembrī, tātad rīt svētdien pulksten 16:00 Dagdas kultūras centrā muzicēs Ainars Mielavs un Aigars Vojtišķis. Bet 20. septembrī Latvijas Nacionālais dabas muzejs interesentus ielūdz iepazīt sēņu pasauli. Pasākumā Staburādze ielūdz uz viešņu rītu. Izzināsim, kuras sēnes jāliek grozā un kuras labāk atstāt mežā. Pasākumā apmeklēšanai lūgums ierasties pulksten 10:45 un pulcēties muzeja vestibilā. 25.

septembris, tā ir nākamā piektdiena. Pulksten 19. Slampes kultūras pilī notiks Adriana Kukuvasa 75 gadu jubilejas koncerts, kuram nosaukums uzdāvini man laiku. Un visbeidzot teikšu, ka 25. septembrī Salacgrīvas kultūras centrā pasākumu cikla divu leģendu satikšanās ietvaros ielūdz Māra Eglīte un Žoržs Siksna. Šim pasākumam nosaukums viss, kas bija septembrī. Ceļojums estrādes zelta laikmetā ar stāstiem, humoru, dziesmām un dejām. Tātad ielūdz Māra Eglīte un Žoržs Siksna. Žoržs Siksna tūdaļ arī būs dzirdams dziesmā sirdī, jau nevajag skaitu.

Citi nedzīvo diža meža maliņā. Folk vakars nodziedāja šo dziesmu un patiešām, kas skaitēja nedzīvot, ja skan Latvijas Radio 2. Ēriks Sloks no jums atvadās jau pēc brīža cita lieta un Edgars būs klāt.

0: Ar ziņām 11. Studijā Laura Zaķe Eglīte. ASV ir apstiprinājušas iespējamu pretgaisa aizsardzības sistēmu pārdošanu Ukrainai 2,68 miljārdu dolāru vērtībā. ASV valsts departaments norādīja, ka gadījumā, ja darījums tiks noslēgts, Ukraina pirkumu finansēs izmantojot Eiropas iemaksas un līdzekļus no ASV ārvalstu militārās finansēšanas programmas, kas tika piešķirti iepriekšējās ASV administrācijas laikā. Ukraina ir pieprasījusi iegādāties dažādus pretgaisa aizsardzības līdzekļus un sistēmas, to starp raķetes S-300 tipa sistēmām, mobilās palaišanas iekārtas un citas lietas. Pēc Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska paziņojuma, ka Krievijas gaisa telpa kļūs pilnīgi nedroša daudzo Ukrainas dronu dēļ, būtiski pieaudzis atcelto lidojumu skaits 5 lielākajās Krievijas lidostās. Tā secināts Rīgā bāzētā neatkarīgā Krievu izdevuma Novaja Gazeta Evropā analīzē, skaidro Rihards Millers.
1: Visvairāk atcelto lidojumu bija pirmajās 5 mēneša dienās, tūlīt pēc Volodimira Zelenska paziņojuma. Ja augustā tika atcelti nedaudz vairāk kā 2% ienākošo un izejošo lidojumu, tad septembra pirmajā pusē šis rādītājs sasniedza 3,5%. Visvairāk atcelto lidojumu ir Sočos, kur mēneša pirmajās divās nedēļās atcelti 7% reisu. Savukārt vismazāk ietekmēta ir Maskavas tuvumā esošā Šeremetjevas lidosta. Līdz šim atcelti 2,5% lidojumu. Salīdzinājumam, augustā to skaits bija zem 2%. Novaja Gazeta Evropa norāda,

0: biežāk lidojumus septembra pirmajās divās nedēļās atcēla Krievijas pārvadātāji nekā ārzemju, īpatsvaram sasniedzot teju 4%. Izdevums piebilst, ir grūti pamatot atceltos lidojumus tieši ar Ukrainas dronu uzbrukumiem.
1: Luksemburgas lidostā vakar uz laiku tika apturēti ienākošie un izejošie lidojumi, jo lidostas apkārtnē tika novērota nezināmu dronu aktivitāte. Lidojumi tika atsākti šodien agri no rīta. Atbildīgās iestādes pagaidām nav noskaidrojušas dronu izcelsmi. Telekanāliem CNN un MS Now, kā arī izdevumam Politico, būs liegta piekļuve ASV Baltajam namam. Par to piekdiena ierakstā vietnē Truth Social paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps, norādot, ka šie mediji izplata melus un izdomājumus par viņa administrāciju. Viņš gan nesniedza piemērus vai pierādījumus šādiem apgalvojumiem. Trumps pauda, ka aizliegums stājas spēkā nekavējoties, tomēr nepaskaidroja, kā tieši tas darbosies. Šis ir kārtējais pavērsiens Trumpa saspīlētajās attiecībās ar plašsaziņas līdzekļiem, un šī rīcība visticamāk saskarsies ar juridiskām problēmām. Pašmājās. Aizvadītajā diennaktī Latvijā pieķērti 10 šoferi alkohola reibumā. Valsts policijā norāda, ka 7 šoferiem piemērota krimināla atbildība un 2 gadījumos piemērota automašīnas konfiskācija, savukārt no 5 šoferiem piedzenama transportlīdzekļa vērtība. Pret 3 šoferiem sākti administratīvā pārkāpuma procesi. Kopumā aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 144 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 16 cilvēki. Un vēl šodien Siguldā notiks rudens stādu parāde. Pasākums norisināsies jau 20. Reizi un pulcēs stādu audzētājus no visas Latvijas. Vairāk stāsta Sandra Dieziņa.
2: Stādu parādē būs pieejams plašs Latvijā audzētu augļu koku, krūmu, arī ziemciešu un retu augu piedāvājums. Pasākumā varēs iegādāties arī dārza preces, inventāru un mazo ražotāju produkciju. Rudens stādu parādi ir iespēja satikt audzētājus klātienē, iepazīt jaunākās šķirnes un saņemt profesionālus padomus.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 78%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, tomēr vietām valstī gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidrietumu rietumu vējš 3-8 metri sekundē, Kurzemē un Vidzemē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, bet jūras piekrastē līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 15-19 grādi. Rīgā pēcpusdienā iespējams neliels lietus, pūtīs mērens dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.
3: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Rīgas Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Karinu Ploku, Agnesi Krastu, Ārķemu Uršuļski un citiem. Sestdien, 19. septembrī, 2012. Rīgā, Vecāķos, Pludmales ielas un Kāpu prospekta krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
4: Vēlēšanas – tā ir mūsu iespēja tieši ietekmēt valsts nākotni. Latvijas sabiedriskā medija saturā atradīsiet visplašāko informāciju, kas nepieciešama gudram vēlētājam. Intervijas, debates, diskusiju raidījumi, analītiski materiāli, faktu pārbaudes un interaktīvi datu rīki par partijām un to piedāvājumu. Izvēlies Latvijas nākotni atbildīgi. Latvijas sabiedriskais medijs.
3: Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11. līdz 12.

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: Labdiena visapkārt, Edgars studijā un šajā stundā liela uzmanība dāvināšanas vēlmēm. Tās vēlamies saņemt arī rakstītā veidā Latvijas Radio 2 mājaslapā ar pustiešā ētera vai vēstulē sūtītu ar Latvijas pasta starpniecību. Bet nekur jau nepaliks mainīšanās meklēšana un arī iepazīšanās vēlmes. Tās gan tikai raidījuma laikā sazvanot tiešā ētera tālruni un tagad uzmanīgi tas ir mainījies. Tas ir šāds 2 7 2 1 1 3 1 8 2 7 2 1 1 3 1 8. Nu, īstībā jau mainījies ir tikai pirmais skaitlis numura. Pārējie noteikumi nemainīgi, iztiksim bez naudas pieminēšanas, tātad nepērkam, nepārdodam darbu, nemeklējam, nepiedāvājam kolekcijas, nemainām un arī nepapildinām. Viss tikai konkrētai vajadzībai un tad nu lūkojos, ko mums ir atnesis

pastnieks. Šajā nedēļā viena vēstule tāda ir, to arī lasu. Veiksmi darbā! Dāvinu dažas vērtīgas grāmatas. Tas manā skatījumā vērtīgas, jo esmu diplomēts grāmatu iesējējis un studējis filmu.

0: ka marka ir līmēta un dārga, un arī dāvināšanas vēlmes izskanēja, nu tad izņēmuma kārtā vīrietis ar invaliditāti vēlas atrast telefonu draugu, kurš draugos ar grāmatām vēlams no Rīgas, bet var arī no citiem novadiem. Uz zīziņām nelabprāt tādu bildu, vajadzētu tomēr zvanīt. Un tālruņa numurs šāds 29 36 21 38. 29 36 21 38. Un mājaslapā arī dāvināšanas ziņas ir kurpnieku lakta. Iestrādāta sakarā ar kurpnieku aiziešanu atpūtā tiek dāvināta tam, kas to izmantos turpmāk. Tālrunis 20 64 30 84. 20 64 30 84. Dāvina metāla plīti. To būs jāizjauc un jāizved ādažu novadā. Telefons 26 33 47 47. 26 33 47 47. Dāvina vīna raudzējumu spaiņus. Tādi ir trīs un arī vīna pudeles. Tās arī trīs dažāda tilpuma. Telefons 29 32 74 48. 29 32 74 48. Un tagad ir pienācis laiks arī tiešā ētera zvaniem. Atgādinu nedaudz savādāk. 2 7 2 1 1 3 1 8. Bet redzu, ka rinda jau ir pagara izveidojusies, tā kā jūs jau esat pieraduši pie šā te jaunā tālruņa numura. Lūdzu, labdien! Lūdzu!
1: Labdien!
0: Labdien, klausītāji!
1: Man tāda nelaimība notikusi. Man vajadzētu kūba krēslu dabūt kaut kur. Varbūt kādam maina mēbeles vai kaut ko.
0: Iespējams, kurā vietā tā vajadzība?
1: Ventuli.
0: Nu, sauciet tālruņa numuru.
1: 2 8 8 9 9 7 0 7.
0: 2 8 8 9 9 7 0 7.
1: Jā, paldies.
0: Paldies jums par zvanu. Ķeram nākamo. Lūdzu.
2: Alo?
0: Jā, dzirdam jūs. Labdien.
2: Te saimnieks piedāvā, īpašnieks piedāvā samanīt dzīvokli, divistap dzīvokli Rīgā centrā un uz Valmieru. Pirmais stāvs ir un stāvvietu blakus, skola blakus ir, slimnīca blakus ir, veikala blakus ir. Pirmais stāvs ir un saucās Krušauka. 45 kvadrātmetri liela dzīvoklis un samanīt uz Valmieru. Tikai uz Valmieru, citur nekur.
0: Atceros, un, šo ziņu jau iepriekš arī mēģinājāt mums stāstīt. Kas tad nav sanācis? Arī, nav piedāvājumu tādu?
2: Ir dažādi, bet daudz ko viņi manis prasa tur jumtu likt un jāpaliek kādam cilvēkam dzīvot arī tur pie viņiem. Nu, sievietei tā, nu, jā, tā visādā. Nu,
0: tad ar remontu jums nedara. Jūs vēlaties samainīt un dzīvot mierīgi kādu laiku.
2: Jā, dzīvot, jā. Un, nu, tā.
0: Sauciet tālruņa numuru, lai izdod šoreiz, nu?
2: Ir arī piedāvājums, ir īpašnieks piedāvā privātu māju lauku, vēlamies novadā dzīvot vienam vai diviem cilvēkiem.
0: Tagad jūs kaut ko citu stāstāt, jā? Vēl kāds piedāvājums cits,
2: jā? Jā, tas ir divi ziņojumi, man tur vajadzētu ātri pateikt.
0: Un īpašnieks ir viens gan dzīvoklim, gan tur tam lauku novadam?
2: Īpašnieks ir bērns, tā ir privāta māja, Valmies novadā, tad vajadzētu, tur ir liels četras istabas, varētu viens vai divi cilvēki divot. Māja pieskatīt.
0: Mājas pieskatīšana, tā ir labi, to arī izdzirdējām, nu sauciet tālruņa numuru savai.
2: Nu visu, 299 68 3 4 3.
0: 299 68 3 4 3.
2: Jā.
0: Paldies.
2: Jā,
0: visu labu.
2: Paldies.
0: Radio klausās. Jā. Mēs dzirdam jūs, Lozo.
3: Alo.
0: Mēs gaidām stāstu.
3: Jā. Labdien.
0: Labdien.
3: Es piedāvāju Man

0: Ainu 8 piesmīgās un burkas pret mēdu vai ķipokiem. Ogri. Jā. Man telefona numurs 28 22 95 79.
1: 28. Noklausieties, vai pareizi sadzirdēju, ja jūs neizslēdzāt radio un ir atbalsts. 28, 22, 95, 79.
0: Jā, pareizi.
1: Jā, ok. Nu, bet atgādinājums arī tāds, kā, ja jūtat, kad esat pieslēgts mūsu studijai, steidziet izslēgt to radio, lai nebūtu tā atbalsts. Nu, ko, dziesma?
2: Cita lieta.

0: Līdz labdarības maratonam dod 5, atlikušas 83 dienas.
1: Ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
2: Te nu esam atpakaļ, kad ir 11.22 minūtes un ir vēl palikušas dāvināšanas ziņas. Dāvinu galda bietes, dažādu krāsu un divas nelielas istabas puķes vārdā kafijas kociņi. Atrodas Limbažos telefons 28 70 93 21. 28 70 93 21. Dāvina sienu ruļļos Jēkabpilī, telefons 24 78 34 80, 24 78 34 80. Un dāvina agrāko laiku gāzbetona klučus, celtniecībā gan jau noderēs. Tālruņa numurs 26106392, 26106392. Nu, tad atgādinājums tiem, kuri katru sestdienu neklausās mūsu raidījumu, ka, ja jūs ko dzirdat, kas jums ir ieinteresējis, apmeklējiet Latvijas Rādio 2 mājaslapu, atrodiet tur sadaļu Cita lieta, to atvarot, tad redzēsiet rakstītā veidā to, ko dzirdējāt, ar pievienotiem tāluruņa numuriem. Un vēl ir fakts, ka pilno sarakstu tur varētu meklēt minūtes 15 pēc raidījuma izskanēšanas. Nu, tagad pievēršam skatu atkal tālruņa virzienā. 2-7-2-1-1-3-1-8. Labdien!
3: Labdien! Mainu nomaļu malku. Sagriezta, garums ir 30 cm sausa. Viņa ir. Tad mainu motorzāģi Domārs.
2: Tālāk?
3: Tālāk vēl man ir. Tumbas divas, Zifiris nosaukums viņam, viņas ved pie muzikas centra, bet muzikas centrs man sabojās un tā viņas stāv.
2: Jā.
3: Un mainu visu pret noderīgu saimniecību, atrodos Gulbenes pusē, 27-86-53-85.
2: 27-86-53-85.
3: Paldies, jauku dienu.
2: Cita lieta, lūdzu.
4: Labdien.
2: Labdien.
4: Es gribētu atdot vienu ābeli pilnu ar āboliem.
2: Nu, vai tad no ābeli vedīs prom, tad jau āboļus?
4: Nē, no āboļus, jā, jā.
2: Kurā vietā?
4: Ikšilē.
2: Kas par ābolīšiem? Zinas šķirni? Labi. Sauciet āluri numuru, lai sarunātu.
4: 26. 19, 80, 35.
2: 26, 19, 80, 35.
4: Jā.
2: Paldies par dāvinājumu. Lūdzu.
5: Labdien.
2: Labdien.
5: Lūgums pensionāri uzdāvināt mikroviļņu krāsni smiltenes pusē. Un telefons 273 27 9 5 8.
2: 273 27 9 5 8.
5: Jā, pareizi, paldies.
2: Lai jauka diena jums. Radio klausās.
6: Labdien.
2: Sveicināt.
6: Vēlētos nodot ziņu par to, kad piedāvāja Kartupelī Šarandols pusē.
2: Ko nozīmē piedāvājums? Tas arī dāvinājums kā āboļus?
6: Nē, šis nebūs dāvinājums, šis gan būs pārdošana.
2: Nē, pārdošanu mēs nenodarbojamies, paldies. Alodzo.
7: Jā, tuliņ. Labrīt.
2: Sveicināt.
7: Es gribētu dāvināt, pirmkārt.
2: Jā.
7: Pirmkārt, nu, to pašu, man ir tā šurmašina, kuru neviens negrib dzingers. Un man vēl ir divas distances slēpes. Jā. Jo notika ČP, un es tagad esmu palicis ratiņos, un man vēl slēpes nebūs vajadzīgas.
2: Jā, un ja pareizi atcerot, tad jums ir vajadzība pēc invalīdu ratiņiem.
7: Bet man vēl elektriskos krēslu vai arī ir, nu, es pats protu strādāt un visko pārtaisīt, kaut vai neejušas, tas elektriskais krēsls ir, jā. Galvenais, ja būtu motors un riteņi un tas velkošā daļa, nu, un derētu arī, vai arī triceklis, nu, tas ir ar 50 vai 125 kubika centimetru uz četriem riteņiem tas braucamais, nu, nu jo 2 km uz veikalu nostaigāt sājām nevar.
2: Tas tad jau mums būs kvadraciklis, vai triceklis ir ar trim?
7: Jā, jā, jā, es atvainojos kvadraciklu.
2: Jā.
7: Nu, bet tādu nelielākā pa 125 kubika centimetru.
2: Nu, izdzirdējām. Nu, tad saka, atgādiniet vēl, kurā vietā jūs bijāt?
7: Ikšķilē, tas būs 266-77-807.
2: 266-77-807.
7: Jā, un, ja drīkst piebilst, es joprojām arī meklēju, protams, es vēl restaurēju vienu žipu un meklēju aizmugures tiltu LT. Busiņa vecā LT aizmugures tiltus.
2: Jā.
7: Labi. Man vajag reduktoru.
2: Labi, izdzirdējām arī to. Nu, vēl viens zvan līdz dziesmai. Labdien!
8: Labdien! Es te gribētu, nenorūjā zvans, gribētu samainīt vai kādam mūzikas mīļam interesē Porsche mūzikas centrs. Royal Vācu ražojumā vēl.
2: Es saprotu, ka jums ir tas mūzikas centrs.
8: Jā, jā, jā.
2: Darba kārtībā.
8: Kurš klausās un kurā. Nu.
2: Jā, pret ko gribat mainīt?
8: Nu, es nezinu, nu, kurš tiešām vēlās, tas arī, nu, lana tā. Tas
2: jums tā kā neko nevajag?
8: Nu,
2: nav nekas padomā?
8: Nu, es tad nezinu, pagājušajā reizi bija tur, tur sūs piedra.
2: Jā.
8: Neviens necaukās tā.
2: Nu, tā kaut ko no tehnikas?
8: Kaut ko. Nu, no, kaut ko tehnika, līdzvērtīgu kaut ko.
2: Kurā vietā?
8: Tas ir, Līvāni, Jēkabpils.
2: Jā, telefons trūkst.
8: Jā, repriņķī kaut ko. Nu, bet to arī jau aizsūtīt, nebūtu problēma.
2: Iespējams.
8: Sarunāt visu var.
2: Kā tad sarunāt? Sauciet numuru?
8: Tā, 2-5-5-5-6-9-6-2.
2: 2-5-5-5-6-9-6-2.
8: Paldies.
2: Paldies par zvanu. Nu, solītā dziesma. Pēc 4 minūtēm būsim atpakaļ.
1: Cita lieta.

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: 33 minūtes pāri 11. Dāvina klavieres Rīga. Atrodas Olainai telefons 26159830. 26159830. Dāvina ratiņus dzīvnieku pārvadāšanai derēs līdz 15 kg smagiem. Tālruņa numurs 26003299 26003299. Un tad šāda ziņa vēlos uzdāvināt kādai topošai vai jaunajai māmiņai zīdainīša drēbītes. Skaistas, mazlietotas, citas pat pilnīgi jaunas, vairāk piemērotas meitenītei. Dāvinājums atrodas Talsu novadā, telefons 28360705 28360705. Vēl dāvināšanas vēlmes ir atstāsim uz vēlāku laiku. Var jābūt, ka tādas izskanēs arī tiešā ētera zvanos. Nu tad sākam uzklausīt. Labdien!
2: Labdien!
1: Lūdzu!
2: Jūs mani dzirdat?
1: Dzirdu gan.
2: Haro!
1: Dzirdu! Jūs mani nedzirdat? Ha, interesanti.
2: Halo!
1: Šādi ir ētēji. Nedzirdat?
2: Es dāvinu.
1: Jā.
2: Fiat Uno pakaļos barabānu diskus ar visām kolotkām un atsperēm.
1: Jauki, kurā vietā?
2: Halo!
1: Kurā vietā?
2: Gulbene!
1: Telefonu?
2: 26744591
1: 26744591 Paldies par dāvinājumu! Cita lieta, lūdzu. Labdien. Aha, braucošs. Tas ir zvans no auto vai sabiedriskā transporta kāda. Lūdzu. Vēlamies dzirdēt jūsu stāstu, bet ilgi negaidīsim, kad sadūšosieties. To būtu jādara ātri. Lūdzu. Vienāda balss vien ir 1, 2, 3, nu tad citreiz. Labdien! Nu, te ir galīgs klusums, pilnīgs. Labdien! Vai klausītājs ir tur otrā galā? Nu, arī šeit ir ilgi gaidījis un neatrodas pie tālruņa. Esat gan. Nu, labdien! Lodzo!

0: piedāvāt sieviešu velosipēdu.
1: Ko nozīmē? Ko nozīmē piedāvājums?
0: Pret lauku labumiem. Pret lauku
1: jā.
0: Labumiem.
1: Jā.
0: Un vīna balonu. 10-litrīgo, un tas viens ir liels, es nezinu, 30 vai 40 litri. Jā.
1: Kurā vietā?
0: Pausu pusē.
1: Kā jūs sazvanīt?
0: 224 227 11.
1: 224 227 11.
0: Jā,
1: paldies. Paldies. Visu labu. Radio Lūdzu. Lūdzu, Lūdzu. Esam Lūdzu. Ir.
2: Jā. Halo.
1: Nu, dzirdam jūs. Labdien.
2: Jā. Jā, labdien. Mainu galviņu atslēgu komplektu, fēnu un fleksi pret kafijas pupiņām vai kaut ko līdzīgu.
1: Kurā vietā šīs lietas?
2: Rīgā.
1: Telefons?
2: Telefons. Telefons 2-9-8-5-3-5-2-2.
1: 2-9-8.
2: Jūs paldies.
1: Noklausieties, vai pareizi pierakstīts 2-9-8-5-3-5-2-2.
2: Jā,
1: nu, pareizi. Tad tagad arī jums paldies.
2: Paldies.
1: Esam gatavi jūs uzklausīt. Labdien.
3: Labdien.
1: Ko teiksiet?
3: Gribu iemainīt. Man ir 10 litru burkas, 2 vīna baloni ir. Gribu iemainīt pret kafiju pupiņu.
1: Gluži līdzīgi kā iepriekšējais zvanītājs. Kur jūs atrodaties?
3: Aizraukas pusē.
1: Kā jūs sazvanīt?
3: 29-826-996.
1: 29-826-996.
3: Jā, mīļš, paldies.
1: Jauki, lai izdod smaiņa. Te radio. Labdien.
4: Labdien.
1: Klausāmies uzmanīgi.
4: Es gribētu dāvināt kasetītes, nu, ierakstu. Ierakstu kasetes mūzikas, ja?
1: Latviešu mūzika?
4: Visādi, tur ir pamatā latviešu, jā. Nu, daudz diezgan. Kādas trīs kurpju kastas pilnas. Jā,
1: jauki, kādam jau noteikti noderēs. Kurā jā. Vietā esat?
4: Esmu Tukuma novads. Smārde.
1: Skaidrs. No,
4: telefons 26-376-816.
1: 26-376-816.
4: Jā.
1: Paldies jums liels par dāvinājumu. Noteikti kādam noderēs. Noklausīsimies dziesmu, tad varēsim turpināt.
5: Cita lieta.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
2: 11.43. Dāvina veco laiku meistaru darinātas dzies tītaviņas. Telefons 26-20-34-09. 26-20-34-09. Dāvina tomātu koka stādus iekavās rakstīts Tamarillo. Nu, visus īkākie zvanīsiet 29-10-88-47, 29-10-88-47. Dāvina austu, liela izmēra galda sedziņu, līnu celiņu, perpendikulāras formas koka karoti kausiņu, vingrošanas paklāju, visam viens tālruņa numurs 25-59-06-65 25-59-06-65. Nu, atgādināšu arī, ka mūsu tiešā ētra tālruņa numurs ir mainījies. Pirmais cipars ir tagad 2. Nosaukšu visi pēc kārtas, lai nesaputrotos. 2-7-2-1-1-3-1-8. Nu, lietojiet uz veselību. Labdien! Ai, liela atbalsts. Vai nu slēdzam ārā, vai nekas mums nesanāks. Jā.
3: Jā.
2: Labi, tagad ir labi.
3: Nu, man ir maiņa. Roland Presse, New Holland. Man ir daudz rezervdaļas. Maina pret MTZ 80 rezervdaļām.
2: Kurā vietā maiņa varētu notikt?
3: Ogre. Ogre pārrodas, tā vai Ogres rajons.
2: Jā, kā jūs sazvanīt?
3: Mans telefons 259
2: Tālāk.
3: 66
2: Jā.
3: 99 5
2: 259 66 995
3: Jā.
2: Paldies, sveiciens sunītim, mājas sargam. Un arī mūsu klausītājiem sveiciens. Labdien!
4: Halo!
2: Dzirdam jūs!
4: Labdien!
2: Sveicināti!
4: Es meklēju dzīvojamam vagoniņam duru mehānismu, ko velka mašīnu no tādam vagoniņam no vieglo.
2: Ja. Labi, meklēsim kopā, kurā vietā būtu labāk jums meklēt?
4: Labāk būtu Kurzemē.
2: Tātad treilerim, jā?
4: Jā, duru mehānismi.
2: Jā. Nu, un
4: aiztaisīt varu.
2: Kā tad jūs sazvanīt un piedāvāt?
4: 26-03-27-10
2: 26-03-27-10
4: Jā, paldies.
2: Paldies par zvanu, lai izdodas atrast. Lodzo!
5: Labdien!
2: Sveicināti!
5: Es no Vidzemes puses dāvināšu.
2: Ko?
5: Dāvināšu.
2: Jā.
5: Nu, var sakot, nu, ļoti sabiedriskam cilvēkam, kam vajag visur, kur iet, un ļoti labā kvalitātē saglabātas, nu, izejamās kleitas ir vairākas, un pārsvarā gandrīz visi maksī garums.
2: Jā.
5: Un lielums varētu būt no apmēram, nu es tā nezinu, 48 līdz 50, 52 var būt. Nu, kāds katram augums. Un mans telefona numuriņš būs 2, 0, 1, 5, 2, 8, 5, 5.
2: 2, 0, 1, 5, 2, 8, 5, 5.
5: Esmu no Vidzemes puses vārds.
2: To mēs dzirdējām. Liels paldies par šādu dāvinājumu. Lai jauka diena. Lūdzu.
6: Labdien.
2: Labdien.
6: Te jums zvana no Vidzemes puses. Man ir lielā medību grāmata, un man ir lietota ar 12 autoriem, un es gribētu to samainīt pret sirdnagaļu 5 kg apmēram.
2: Jau esat nosvērusi, cik jūs vēlaties. Tas ir vienā nu, svara kategorijā ar grāmatas svaru.
6: Nē, tā būs sirdnagaļa.
2: Nē, es sapratu,
6: sirdnagaļa scena. Lielā medību grāmata 99. Gada izlaidums un nav lietota jauna.
2: Sauciet Alruņu
6: numuru. 12 autori.
2: Jā. Kā jūs sazvanīt?
6: Kā var sazvanīt? 28-48-45-79. Limbažos.
2: 28-48-45-79.
6: Jā, Limbažos.
2: Paldies! Nu, esam līdz tam brīdim, kad pēc dziesmas turpināsim 2 minūtes 40 sekundes.
1: Cita lieta!

0: Šeit ir raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: 11. To lieta arī 52 minūtes. Vēl atlikušās dāvināšanas vēlmes, kuras saņēmām nedēļas laikā rakstītā veidā. Dāvina Mārut, kas pašiem tik jāizrok Kurzemē. Telefons 26820817. 26820817. Dāvina divstāvīgu bērnu mēbeļu komplektu. Rakstām galdu ar gultu. Skrundā atrodas telefons 26861681. 26861681. Un nobeigšu ar īsu ziņu – dāvina traukus. Telefons 26528415. 26528415. No paldies par dāvināšanas ziņām, ko rakstījāt nedēļas laikā. Dariet arī nākamnedēļ tieši to pašu. Varat sākt jau šodien. Tad nākamajā sestdienā jūsu dāvināšanas ziņa izskanēs. Vēl varam paspēt uzklausīt arī tiešā ētera tālrunī. To ar prieku darām. Labdien!
2: Labdien!
1: Lūdzu. Jums arī tas radio skan skaļi. Vajadzētu izslēgt?
2: Gribu mainīt.
1: Jā.
2: Zemeņu abeņu un zemeņu stādus. Dienvidu Kurzemē pret kaltīju caldumiņu. Mans numuriņš ir 26 78. 6-3-3-5.
1: 26-7-8-6-3-3-5.
2: Tieši tā, paldies.
1: Jauka diena. Izdodas maiņa. Jums tāpat. Cita lieta.
3: Tā, labdien.
1: Labdien.
3: Mainu jotulu krāsniņu. Lietota, bet labi saglabājusies pret ķīniešu trimmeri.
1: Jā.
3: Ķīniešu trimmers ir ļoti lēts, jo to kāsnī ir trīsreiz vērtīgāk.
1: Jā.
3: Mans iespējams. Numurs saldz pusē.
1: Uh-huh.
3: Numurs 28, 29, 72, 51.
1: 28, 29, 72, 51.
3: Jā.
1: Paldies! Un labdien!
4: Labdien!
1: Klausāmies.
4: Cita lieta.
1: Jā.
4: Šeit zvana viena vecmāmiņa. Divi jaunekļi, divi Mārtiņi vēlas iepazīties ar meitiņiem foršām. Vēlams no Zemgales.
1: Cik jaunām jābūt meitām?
4: Vienam 30, vienam 22.
1: Tad jau es rakstu no 22 līdz 30, lai tad paši savā starpā sadalu.
4: Mārtiņam vienam numurs ir 267.
1: Ā, jūs vairākus numurs sauksiet?
4: Es saucu numurs, jā. Vienam Mārtiņam ir 267, 98, 6, 9, 5.
1: Jā, un ko tā paši nezvana?
4: Kautrējās.
1: Tā piedāmām var netikt ar tādu kautrību. Labi, sauciet otru.
4: Jā, un otrā Mārtiņam ir 22, 4, 4, 7, 5, 7, 7.
1: Skaidrs numurs, es neatkārtošu, ja kādam interesē, tad rakstītā veidā būs.
4: Jā, labi, mēs paldies, Edzeli, jauku
1: visu labu. Arī šāda izpalīdzēšana, ko lai daram? Jā, varam paspēt vēl vienu klausītāju uzklausīt. Labdien! Lūdzu, tagad gan steidzamies. Labdien!
5: Es gribēju piedāvāt kādam labam cilvēkam dzīvošanu lauku sētā ekoloģiskā Valmiera pusē.
1: Vajadzēs pieskatīt māju, ja?
5: Visu, ko mums kopā sadarboties vienkārši un būs labi.
1: Palīdzēt arī saimniecībā?
5: Varētu visu kaut ko. Es varētu palīdzēt, viņš varētu man ģimenei palīdzēt, jā.
1: Sauciet tālruņa numuru.
5: 26479066.
1: 26479066.

0: 6.
1: Jā.
0: Paldies! Raidījums izskanējis. Nākamā sestdien būsim klāt. Edgars saka paldies par piedalīšanos un klausīšanos. Muzikālā banka 12.
2: Cita lieta!

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Mīļie, esiet sveicināti šajā septembra sestdienā. 19. septembris ir pieklāvējis pie mūsu durvīm un ir laiks gan papusdienot, vai ne? Ir taču tomēr pusdienas laiks, precīzi 12.00, nu jau 01, gan arī noskaidrot, kā tad šonedēļ izskatās jaunais Muzikālās bankas top 15-nieks, vai ne? Studijā šodien Elīna Krūkle un es kopā ar jums šo pusdienas laiku arī pavadīšu līdz pulkstens vieniem. Un pirms mēs ķeramies klāt topa iztirzāšanai, uzreiz arī atgādināšu par to, ka jūs, dārgie Latvijas Radio 2 klausītāji, esat tie, kuri nosaka to, kāds tad izskatās un arī kāds izklausās tas 15-nieks mums te muzikālajā bankā. Un līdz ar to jums ir

0: arī liela vara par to, kāds būs tas finālšovs 30. janvārī Daugavpilī. Tāpēc atgādinājums doties uz www.muzikalabanka.lv un tad katru dienu, reizi dienā, varat nobalsot par savu mīļāko dziesmu. Un to arī varat darīt tieši šajā brīdī, kaut šobrīd, kamēr es jums atklāšu, kuras dziesmas ir diemžēl izkritušas no šīs nedēļas topa. Vai jūs esat gatavi? Es pieļauju, ka jā, un jūs man sakat jā, Elīna, un mājiet ar galvu, ležam vaļā. Nu, lūk, Zimbabves miljonāri mums šoreizīt nebūs topā, jāatvadās, jādod viņiem pelnīta atpūta. Citi zēni 13 nedēļas kustināja mūsu gurnus, tagad laiks kādam citam to darīt. Un arī Atvaru un viņas dziesmu plaisā mēs vairs nedzirdēsim šīs sestdienas pusdienas laikā. Bet pēc labākajām tradīcijām mums šobrīd ir jāatsvaidzina atmiņā, kurš tad pagājušajā nedēļā ieguva titulu vērtīgākā dziesma, vai ne?
1: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
0: Un, protams, mēs varam teikt, ka mēs jau šo vīstenībā visi zinājām no galvas, ja kas gan cits, ja ne. Tu zini mani no galvas atkal ierindojas pirmajā vietā. Nu, tā vien liekas, ka mjūzīk ir kopā ar tikaši sakām uzspieduši pa pareizajām stīgām, un jums tā pamatīgi vēl patīk. Šī ir 15. Nedēļa topā, un man šķiet, ka vismaz pusi no šīm nedēļām šī dziesma arī ir pavadījusi pirmajā vietā. Kā būs šodien? Zini, mana sirds tā, ka vienreiz dzīvo, un kā... Nu, var jau būt, ka pirmajā vietā tomēr ierindosies Miks Galvanovskis un tikai vienreiz dzīvot. Bet vispār jums tīri labi arī patīk Singapūras Satīns un Ricky Dunn Did It un viņa dziesma Bezdarbnieks. Daudz mums jānoskaidro šīs stundas laikā, tāpēc es domāju, ka ķeramies klāt.
1: Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops Latvijas Radio 2. Muzikālās bankas jaunums.
0: Un tajā mēs fonā varam dzirdēt pirmo jaunumu. Iesāksim šo 15-nieku ar pirmo jaunumu. Un tās ir galerijas un dziesma Nogrimt vasarā. Un izskatās, ka jums mazliet gribas pavildzēties tajos siltajos mēnešos, un jāsaka gan, ka pagaidām mums septembris ir devis to siltumu un diezgan lutinājis, tā ka varam vēl arī pavilcēties tiešām tajā vasarā, bet pirms klausāmies pašu dziesmu, ierosinu noklausīties nelielu fragmentu, ko par šo dziesmu saka Blurī.
2: Wow, tik skaista dziesma, tiešām vokāls, perfekts, klavieris, bungas, vienkārši amazing. Man tā patīk tādas arī dziesmas, kas ir it kā tādas drūmas, bet ar tādu pozitīvu piegaršu, tas, man liekas, tā kā vēl vairāk aizķer. Man liekas, es atveru tagad noteikti savu jaunu grupu, ko es visu laiku klausīšos.
1: Dziesma numur 15.
0: Nu tad klausāmies jauno muzikālo apvienību, kas te sevi pieteica šajā augustā galerijas un Nogrimt vasarā.

0: Mūzikālās bankas jaunums.
1: Uzreiz arī nākamais jaunums klāt. Pirmī teicu, ka kādam citam būs tagad Zimbabves miljonāru vietā jākustina mūsu gurni. Un ziniet, to tīri labi prot arī darīt pērle. Un te jau mēs varam dzirdēt, cik labi mēs kustēsimies. Šī ir viņu jaunākā dziesma Margrietiņa. Augustā puiši bija arī ciemos pie mums un pastāstīja, kas slēpjas aiz šīs dziesmas. Un to mēs arī varētu tagad noklausīties, atsveidzināt savā atmiņā. Jāsaka gan, ka nu, tas stāsts tāds pagaršs, tā ka klausāmies.
2: Mēģināšu izstāstīt sakarīgi. Es jau kādu mēnesi staigāju uz Apli istabā un domāju, par ko īsti runāt. Jo man liekas, ka man tas ir visgrūtākais izdomāt, par ko es īsti gribu runāt, jo liekas ir tik daudz, bet kaut kas tāds viens iedvesmojošs nevienmēr tik viegli atnāk. Un tad man līgava Ieva bija atradusi vai abonējusi vai no bibliotēkas izņēmusi grāmatu par hipijiem. Tā grāmata mums tur jau no mēnesi varbūt stāvēja, un es īsti nepievērstu maz uzmanību tam. Un es staigāju uz riņķi savā istabā, kārtēju Apli, sāku to grāmatu ar vien vairāk ievērot, un es sāku internetos pētīt, kas vispār ir hipiju kultūra, un kas ir bijis kas, un kuros laikos, un bildītas šķirstīt. Un tad es atradu, ka ir tāds jēdziens, tāda
3: kustība,
2: kas saucās Flower Power, un tas bija 60. 70. Gados, kad hipiji protestēja pret karu Vietnamā, un viņi izlēma likt ieročos puķes kā simbolu. Un tad es sadzirdēju to, tad es sāku par to cītīgi domāt, tas viņi integrēja iekšā mūsu pasaulē, savā dzīvē, un tas beigās nokļuva līdz bērnam, no bērna līdz labestībai, no sākuma, nu, līdz beigām. Kad mēs beigās esam tas pats bērns, un ko ieliksim, to mēs saņemsim.
0: Dziesma numur 14.

0: Lūk, šādas elektroniskās mūzikas plūsmas un notis arī muzikālajā bankā. Jauna dziesma par puķu bērniem. Arī pie mums šeit Pērle un Margrietiņa tik tikko izskanēja Latvijas Radio 2. Bet, nu, laiks mums ir dzirdēt arī Martu Ritovu un Māršalu. Dziesmā Tas maina visu. 17. sestdiena šīs dziesmas kontā.
1: Dziesma numur 13.

0: Dziesma numur 12.
1: Arī šajā nedēļā 12. vietā Krisī duetā ar Justu. Klausāmies bezrūpības pieturu te un tagad Latvijas Radio 2.

0: dziesma numur 11.
1: Un par eksotiskākiem ritmiem muzikālajā bankā ir parūpējusies Dārta Stepānova. Viņai, starp citu, arī pavisam nesen bija koncerts kopā ar Luku. Tur noteikti varēja dzirdēt arī šo dziesmu. Viņas dziesma 1001 nakts noslīdējusi šajā nedēļā par vienu pozīciju. Klausāmies!

0: Muzikālā banka Latvijas Radio 2. Dziesma numur 10.
1: Čau, te Marta, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: pagājušās nedēļas jaunums, Marta un bezmiegs nedēļas laikā pakāpušies no 14. Vietas uz 10. Tikko to arī dzirdējām.
1: Dziesma numur 9.

0: bet kas tad te? Te ir vēl viens duets muzikālajā bankā. Tieši starp citu ceturtdienu raidījumā kopā ar Miku Galvanovsku runājām, ka šis liekas tāds izteikts duetu gads muzikālajā bankā, redz, kur Markus Rīva, DJ Ella patvērumā. Septīto nedēļu dziedam līdzi šai dziesmai, šoreiz mīnus 4 pozīcijas.
1: Dziesma numur 8.
2: Te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets, un jūs klausāties Latvijas stabilāko radio, Latvijas radio 2.
0: Savukārt par trīs pozīcijām pakāpušies The Sound Poets un viņu dziesma Es padodos. Mēs gan nepadodamies, mēs ļaujamies un ļaujamies šai dziesmai šobrīd. Mm-hmm.

0: dziesma numur 7.
1: Draugi mīļie, šis jau ir 28. tops, kuru mēs iepazīstam sestdienas pusdienas laikā, un 20 no tiem mēs esam dzirdējuši arī šo dziesmu Andrista Fecka un Alkas. Šoreiz īte no 4. vietas noslīdējusi uz 7. vietu, bet nu, visu cieņu par 20 nedēļām topā.

0: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Mēs tikko visi kopā noklausījāmies kaut kas deg no Dubras DJ Rud Ozola un Krisī par vienu pozīciju pakāpušies augstāk nekā pagājušajā nedēļā, respektīvi tātad sastāvvieta. Un kā jau mums visiem ir zināms, tad pirms Muzikālās bankas topa 15-nieka, 5-nieka. Mums ir jāiepazīstās arī ar jaunumiem, vai ne? Ir precīzi, gandrīz bez 20 minūtēm pulkstens viens. Tas ir perfektais laiks, lai mēs varētu kaut ko jaunu paklausīties, kas ir noguldīts šajā nedēļā. Ar tevi vēl joprojām, Elīna Krūkle, labu apetīti, ja tu šobrīd pusdieno. Un es ceru, ka tu esi gatavs saklausīt jaunumus. Starp citu, arī ir trīs jaunumi un divi no tiem ir dueti, tā ka ir tur kaut kāda likumsakrība, ko es pirmīt stāstīju un teicu par tiem duetu gadiem šajā sezonā. Jeb duetu gada. Labi, viss pietiek, klausāmies jaunumu.
2: Tavs kaimums tik sarežīts, kā visumas sarakstīts.
1: Nu redz, pirmais jaunums, šis nav dots, jā, kā mēs varam noprast. Ralfs Eilands ir pārstājis klusēt un ir noguldījis jaunāko dziesmu Tavs kailums Muzikālās bankas seifos. Nu te gan, Miks Galvanovskis un Aija Andrējevi ir apvienojuši spēkus dziesmā būt.

0: Un vēl viens duets. Nu, iespējams duets, kuru mēs īstenībā negaidījām. Es personīgi tādu negaidīju. Intars Busulis un Aminata. Arī viņi savu dziesmu tikai tevis dēļ ir noguldījuši muzikālās bankas seifos. Nu, līdz ar to ir jādodas uz mājaslapu muzikālābanka.lv un tur jānobalso iespējams par šīm trim jaunajām dziesmām, iespējams par kādu jau esošo. Atceramies, mīļie draugi, ka ir ļoti daudz dziesmas, kas vēl nereiz nav iekļuvušas topā. Un līdz ar to jūs varat to visu mainīt. Nedienā. Bet es ticu, ka jūs gribat noskaidrot, kāds tad ir tas piecinieks. Rulējam tālāk.
1: Muzikālās bankas top 15. Dziesma numur 5.
2: Mēs esam grupa Singapūras satīns, un jūs klausaties Latvijas radio 2.

0: bezdarbnieks šoreiz no bronzas medaļas ieguvis, ko iegūs piektā vieta? Ja ceturtā iegūs koka medaļu, tad piektā vieta plasmasas medaļa iespējams. Var sakot, Singapūras satīns Ricky Done Did It un dziesma bezdarbnieks šoreiz piektajā vietā. Septīto nedēļu mēs jau to varam šajā pusdienas laikā sestdienās dzirdēt, dziedāt līdz, dejot līdz, paslēgt klusāk, paslēgt skaļāk, kā nu kuram tīk.
1: Dziesma numur 4.

0: Nu tad Raumi ir tas, kurš šonedēļ iegūst to koka medaļu. Garas naktis, garas dienas pakāpusies par divām pozīcijām šonedēļ. Bet vēl lielāks kāpums ir nākamajai dziesmai no 8. Vietas uz 3.
1: Muzikālā banka Latvijas Radio 2. Dziesma numur 3.
0: Un tas ir Miks Galvanovskis tikai vienreiz dzīvot. Viņš gan ceturtdien minēja, ka visi beidzam par šo dziesmu balsot, balsojam par Ajas un viņa duetu būt.

0: dziesmā numur 2.
1: Nu, izrādās, nekas nav mainījies. Pašā topa augšgalā arī šajā nedēļā Dons un Sirdsbals.

0: visi tie, kuri teica, ka pirmajā vietā un vērtīgākā dziesma arī šajā nedēļā būs Musique, Tikaša sakama, tu zini mani no galvas, visi viņi ir pelnījuši cepums, jo jūs uzminējāt, jūs uzvarējāt šajās spekulācijās un derībās. Tā arī ir vērtīgākā dziesma šonedēļ. Es jau tev teikšu, tā, paldies, ka biji šo stundu kopā ar mani, ar Latvijas Radio 2 un tiekamies jau nedēļ, nākam ceturtdien. Mans vārds ir Elīna Krūkle, lai jums burvīgas, skaistas un brīnišķīgas brīvdienas. Atā!
1: Nedēļas vērtīgākā dziesma.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.

0: Ar ziņām vienos dienās studijā Laura Zāķe Eglīte. Aizvadītajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar divām raķetēm Cirkon un 174 dažādu veidu droniem. Galvenie Krievijas spēku uzbrukumu mērķi bija Odesas un Kīvas apgabali, tā norāda Ukrainas gaisa spēki. Neviena no raķetēm mērķus nesasniedza, bet lielākā daļa dronu tika neitralizēti. Zināms, ka vienā no Kīvas rajoniem pēc drona nogāšanās aizdegās saimniecības ēka kādā privāta īpašumā. Odesā izcēlās vairāki ugunsgrēki un vairāk nekā 178 tūkstoši mājsaimniecību palika bez elektrības. Aizvadītās dienas laikā Krievijas uzbrukumos Ukrainā nogalināti 11 cilvēki, bet vairāk nekā 60 ir ievainoti. Eiropas Savienības dalību valstu centieni panākt vienošanos par sankciju režīma pagarināšanu pret Krievijas uzņēmējiem saskārušies ar jaunu šķērsli. Pēc tam, kad Francija pieprasījusi atcelt Krievijas oligarham Ališaram Usmanovam piemērotos ierobežojumus, Luksemburga norādījusi, ja Parīzei tiek dota iespēja panākt atsevišķas personas izslēgšanu no sankciju saraksta, līdzvērtīga iespēja būtu jānodrošina arī Lielhercogistei. Turpina Rustams Šukūrovs.
1: Pagājušajā nedēļā Eiropas Savienības dalību valstis nespēja panākt vienošanos par sankciju pagarināšanu aptuveni 3000 Krievijas fiziskajām personām, organizācijām un uzņēmumiem. Lai ierobežojumi nezaudētu spēku, bloka dalību valstis vienojās par pagaidu risinājumu, proti pagarināt sankciju darbību līdz 22. Septembra pusnaktī. Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvju sarunas par sankciju pagarināšanu turpinājās vakar. Kā vēsta Medijas Euronews, sarunas kļuva vēl sarežģītākas, jo Luksemburga sasaistījusi Francijas prasību svītrot Usmanovu no sankciju saraksta ar strīdu par Lielhercogistē iesaldētajiem Fridmana aktīviem. Luksemburgas pārstāvis norādījis, ja Francijai izdosies panākt ierobežojumu atcelšanu Usmanovam, tad būtu arī jāatceļ Fridmanam piemērotās sankcijas.
0: ASV armijai karš pret Irānu izmaksājis 43,6 miljārdus ASV dolāru. Tā liecina jaunākās aplēses, ar kurām šonedēļ tika iepazīstināts ASV kongress. Lielāko izmaksu pozīciju veido izlietotā munīcija, kas līdz septembra sākumam pārsniedza 28 miljārdus dolāru. Jaunais kara izmaksu aprēķins nācis klajā laikā, kad ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija rosina pieņemt militāro budžetu 1,5 triljonu dolāru apmērā. Baltais nams arī aicina kongresu apstiprināt 95 miljārdu dolāru paketi, kas cita starpā palīdzētu finansēt karu Irānā. Un vēl par sportu. Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien spēlēs Eiropas čempionāta astotdaļfinālā un centīsies pārsteigt volejbola pasauli cīņā pret pašreizējiem kontinenta čempioniem Polijas volejbolistiem.

0: Latvijas izlases galvenais treneris Uģis Krastiņš vairākus gadus strādājis Polijas augstākajā līgā, kas ir volejbola top čempionāts, un ieskicēja sporta veida popularitāti un arī poļu spēku.
1: To mēs redzam, ka kaut vai tagad pirms treniņa, kad viņam sēž 11 žurnālisti un gaida, kad beigsies treniņš, lai viņi varētu intervēt un viņus. Un tā mēdija interese, kas ir Polijā par volejbolu, ir milzīga. Jo arī mūs te pēc jau intervēja pēc poļu preisa pēc spēlēm. Tas, es domāju, tieši tas, kas parāda, kas, kāpēc tas sporta veids ir liels. Pavaik brīnumu. Būs pagrūti, jo tas spiediens, ko poļi izdara no servisa līnijas, ir milzīgs. Nu, ja mēs to varēsim izturēt, tad mums kaut kāda varianta ir, bet tas spiediens ir vienkārši apbrīnojams.
0: Eiropas čempionātā astotdaļa fināls volejbolā starp Latviju un Poliju šodien sāksies 4. pēcpusdienā. Maču translēs kanāls LTV 7, kā arī portāli LSM.lv un Replay.lv. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 71%. Naktī daudzviet Latvijā līs, pūtīs mērens dienvidrietumu dienvidu vējš, piekrastē līdz 13 metriem sekundē, bet brāzmās līdz pat 19-20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 11-16 grādi. Rīta dienā palaikam līs, vietām iespējams negaiss un stīpras lietus. Pūtīs brāzmains dienvidrietumu, rietumu vējš un gaisa temperatūra valstī būs 13-18 grādi.
2: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Kurzemē – Uldi Auguli, Kristīni Lembergu, Daini Karoli, Rutu Karloviču, Andri Baltaci, Kuldīgas kultūras centrā 19. septembrī 2016. Un Talsu kultūras namā 20. septembrī 2016. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Atcerēsimies Latgales rūžeņu Aju Rimšu un dziedāsim viņas dziesmas arī šogad – koncertā Rudeņa vējos. 26. septembrī 2016. un 19. Latgales vēstniecībā Gors. Ajas Rimšas dziesmas izdziedās Santa Kaspersone, Katrīna Dimanta, Gita Strēlniece, Aivars Lapšāns, Andris Daļļenko, Roberts Ošiņš, Inese Ērmane un Javiers Fernandes, Juris Ostrauskis, Guntra Kuzmina Jukna un vokālā grupa Skonai, Agnese un Andris Šīranti, Ajas dēls Intars. Koncerta vadītāja – Velga Vītola. Uz tikšanos Ajas Rimšas dziesma koncertā jau 26. septembrī Latgales vēstniecībā Gors. Nenokavējiet!
3: Raidījums nedēļas mūzika.

citi zēni un dziesma virši zied. Dziesma ir tapusi sagaidot Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienas svētkus, kur struktūru veido Jāņa Streiča filmogrāfijā būtiski tēli, cilvēki, dzīvā sarunas un dzīvā mūzika. Un jāsaka tā, ka 15 dziesmas, kuras ir iekļautas viņa filmās, kļuvušas par būtisku šo filmu atpazīstamības daļu un tiek uzticētas jauniem mūziķiem. The Sound Poets, Kaut Kaili, Ai Andrejam un citi zēni piekartuši laikmetīgi šīs dziesmas aranžēt un arī ieskaņot. Un ar vienu no šādām dziesmām arī sākām šo stundu. Labdien, klausītāji, jums labdien sestdienā 19. septembrī Aivas Latvijas Radio 2 studijā ar dziesmām dzimtajā valodā, gan arī ar latviešu mūzikas jaunajām dziesmām. Un viena no jaunumiem noteikti ir arī šī, kurā jau prātus likuši kopā ar Alfu Seilans un arī Kaspars Ansons un šīs dziesmas nosaukums – Tavs kailums.

Imša un dziesma tālumos 13.19 minūtēs Latvijas Radio 2 klāt ar dziesmu, kuras Andris Dubovs ierakstījis pavisam nesen arī studijā dziesmas nosaukums Kas zvaigznēs ierakstīts?

0: vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās 3. pēcpusdienā.
1: Latvijas Radio 2.

0: sākas viss no gala.
1: Kristīna Bāži un visnāk un aiziet tālumā. 13.27 minūtes Latvijas Radio 2. Mārs Talbergs un sapnis ar dziesmu spēlē vēl.

Latvijas radio 2:13:33 minūtes, un tūdien arī klausīsimies jaunu dziesmu, kur izpildīs Kaspars Krasteņš un arī Gunita Varšauska. Un dziesmas nosaukums dāvinu tev, kas ir īpašs pirmais kopdarbs, kurā apvienojušies dziedātājs un mūziķis Kaspars Krasteņš un īrijā dzīvojošā dzejniece Gunita Varšauska. Dziesmas vārdu sarakstījis Ainis Poļanskis. Dāvinu tev ir sirsnīga dziesma par mīlestību, tuvumu un skaistām jūtām, ko reizēm vislabāk iespējams izteikt ar mūziku. Un šī ir pirmā Kaspara un Gunitas kopīgā dziesma, kas simboliski muzikāli savieno Latviju un īriju.

Paulis Āja un Putindārs ar dziesmu Rudens ziedi 13.41 minūtē Latvijas Radio 2 klausāmies Ingu Lazdiņu ar dziesmu Sadziedāsim, kas ir Mazartavu maestro jubilejas gadā, kā pateicība par to, ka mums ir tas gods dzīvot viņa brīnišķīgajā mūzikas laikmetā.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru 10:00 ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2. Līdz ar jauno sezonu Latvijas teātros, Latvijas Radio 2 aicina klausītājus uz Raimonda Paula teātra mūzikas koncertu, ko iedzīvinās spošs Latvijas skatuves mākslinieku un mūziķu sastāvs. Koncerti ierakstā no Dzintara koncertzāles skanēs skaistākās un iemīļotākās melodijas no leģendārām teātra izrādēm. Meža gulbji, Džons Neilands, Šerloks Holms un citām. Jūs gaida muzikāli bagāts ceļojums cauri maestro teātra mūzikas Zelta fondam. Šo sestdien, 6:00 vakarā, Latvijas Radio 2 ēterā.
1: Latvijas Radio 2.

Tā no Indaras Busulis un Aminata ar dziesmu tikai tevis dēļ. Nu, par to tevis mēs arī turpināsim dēļ tevis. Šāda dziesma, jauna dziesma, kuru dzied jau Sanita Ābola.

spēks vien un gribas prom no visa ātri skriet, tad atceries, tev ir kurie. Jo senč sirds priekš tevis nekad nebūs ciet, tad atceries, tev ir kurie.

0: Ar ziņām divos dienās studijā Laura Zaķe Eglīte. ASV ir apstiprinājušas iespējamu pretgaisa aizsardzības sistēmu pārdošanu Ukrainai 2,68 miljārdu dolāru vērtībā. ASV valsts departaments norāda, ka gadījumā, ja darījums tiks noslēgts, Ukraina pirkumu finansēs izmantojot Eiropas iemaksas un līdzekļus no ASV ārvalstu militārās finansēšanas programmas, kas tika piešķirti iepriekšējās ASV administrācijas laikā. Ukraina ir pieprasījusi iegādāties dažādus pretgaisa aizsardzības līdzekļus un sistēmas, tostarp raķetes S-300 tipa sistēmām, mobilās palaišanas iekārtas un citas lietas. Aizvadītajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar divām raķetēm un 174 dažādu veidu droniem. Galvenie uzbrukumu mērķi bija Odesas un Kīivas apgabali, tā norāda Ukrainas gaisa spēki. Aizvadītās diennakts laikā Krievijas uzbrukumos Ukrainā nogalināti 11 cilvēki, bet vairāk nekā 60 ir ievainoti. Pašmājās. Divām trešdaļām aptaujāto Latvijas ģimeņu ir grūti nodrošināt visus nepieciešamos ikdienas tēriņus. Par to liecina aptaujas dati, kas pēc labklājības ministrijas pasūtījuma veikta šī gada ziemā. Turpina Ilze Kuzmina.
1: Aptuveni trešdaļa atzinusi, ka ikdienas tēriņus izdodas nodrošināt ar nelielām grūtībām. Piektdaļai grūtības jau ir lielākas, bet vairāk nekā 12% apstiprina, ka tā sauktā galu savilkšana sagādā lielas grūtības. Savukārt nepiln trešdaļa aptaujāto norādījuši, ka nodrošināt ģimenei nepieciešamos izdevumus izdodas viegli vai samērā viegli. Teju trešdaļa respondentu norādījuši, ka viņu ģimenes kopējie ikmēneša ienākumi nepārsniec 1000 eiro. Toties 32% ģimeņu ienākumi ir no 1000 līdz 2000 eiro. Ienākums virs 2000 eiro mēnesī minējusi piektdaļa aptaujāto.
0: Šodien Kuldīgā, Kaļķu kvartālā, pirmo reizi notiek urbānais festivāls Kuldīgas kartupelis, kura laikā paredzētas dažādas radošas aktivitātes gan lieliem, gan maziem. Visas dienas garumā, līdz pat vakaram, gaidāma arī plaša muzikālā programma. Uz skatuves kāps Mārtiņš Balodis un grupa Čipsis un Dulais, bet vakara noslēgumā gaidāmā grupas pienvedēja piedzīvojumi uzstāšanās. Festivāls Kuldīgas kartupelis būs jauns pilsētvides kultūras notikums, stāsta viena no rīkotājām Nora Kancīte.
2: Festivālu mēs veidosim tādā urbānā pilsētvidē, jo kartupeļu skaits, ka mums visiem latviešiem ir kartupeļu gēns, un tas, kā tas dārzenis mums ir ikdienā jau pašsaprotama lieta, bet mēs caur šo festivālu gribam parādīt to, cik patiesībā tas kartupeļs ir interesants, ne tikai mums uz galda uzlikts uzvārīti kartupelīši, bet kā mēs caur šo te mums visiem zināmo un ierasto dārzeni varam dažādākā veidā darīt visādas interesantas lietas.
0: Un vēl par sportu. Latvijas U23 sieviešu 3-3 basketbola izlase šodien piedzīvoja zaudējumu pasaules kausa izcīņas pusfinālā. Latvijas izlase pusfinālā ar rezultātu 8-21 piekāpās Kanādai. Čempionāta turpinājumā latvietis

0: Cīnīsies par bronzas godalgām pret Spānijas izlasi. Spēle sāksies 14:40. Savukārt Latvijas U23 vīriešu 3-3 basketbola izlase jau pēc pāris minūtēm sāks pusfināla spēli pret Austrālijas komandu. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 72%. Naktī daudz viet Latvijā līs. Pūtīs pārsvarā mērens dienvidrietumu dienvidu vējš, piekrastē līdz 13 metriem sekundē, bet brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 11-16 grādi. Rīt dienā pa laikam līs un vietām iespējams arī negaiss un stīpras lietus. Pūtīs brāzmains dienvidrietumu, rietumu vējš, rietumu un centrālajos rajonos brāzmās līdz 17 metriem sekundē, jūras piekrastē līdz 20 metriem sekundē. Bet gaisa temperatūra rīt dienā no 13 līdz 18 grādiem.
1: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Kurzemē – Uldi Auguli, Kristīni Lembergu, Daini Karoli, Rutu Karloviču, Andri Baltaci, Kuldīgas kultūras centrā 19. septembrī 2016. Un Talsu kultūras namā 20. septembrī 2016. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
2: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv
3: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 10. vieta.
4: Andrs Ērlus ar dziesmu ielpa atklāja spēlētāko dziesmu desmitnieku Latvijas radio 2. Šajā stundā 10. spēlētākā šajā nedēļā.

Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 8. vieta –

Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Sastāvvieta –

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 4. vieta.
1: Jūt ar dziesmu divatā.

0: Marta Rītava un Mārš Āls ar dziesmu Tas maina visu trešā spēlētākā dziesmu šajā nedēļā.
1: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Otrā vieta.
0: Atvara plaisā.

0: Daigas mazvērsītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.
2: Latvijas Radio 2.

0: laikas ziņas Rīgā un visā Latvijā.
1: Sinoptiķi prognozē, ka gaidāmajā naktī Latvijā sākot no valsts rietumiem debesis apmāksies un daudz viet līs. Pūtīs dienvidu rietumu vējuši 3.11 Kurzemē un Vidzemē brāzmas līdz 15 piekrastē līdz 20 metriem sekundē, plus 12 plus 16 grādu naktī. Rītdienā daudz viet līs, vietām gaidāms arī stipras lietus, sākot no valsts ziemeļa rietumiem, mākoņi gan kļūs mazāk, bet pūtīs joprojām brāzmains vējš līdz 16 metriem sekundē no dienvidu rietumu puses 15-19 grādu dienas laikā. Pirmdienas naktī daļai mākoņienas laiks daudz viet līs, Kurzemē un Vidzemes ziemeļa rietumos iespējams arī pērkona lietus gāzes. Dienvidu rietumu vējš piekrastē joprojām pūtīs ar brāzmām līdz 16 metriem sekundē un gaisa temperatūra no plus 8 līdz plus 14 grādiem. Pirmdien dienā valsts lielākajā daļā īslaicīga līs, vietēm gaidāms arī pērkona lietus gāzes krusa, bet starp mākoņiem saulīt uzspīdēs. Ziemeļa rietumu vējš 2-9 metru sekundē piekrastē un zem negaisa mākoņiem attiecīgi brāzmas lielākas un gaisa temperatūra pirmdien dienā plus 13 plus 17 grādi. Otradienas naktī daļai mākoņienas laiks vietām īslaicīgi līs, rietumu un ziemeļu vējuši 1-8 metru sekundē, bet piekrastē brāzmas līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra naktī no pirmdienas uz otrdienu 6-11, piekrastē plus 14 grādiem. Otradien dienā vietām īslaicīgi līs, vairāk nokrišņi būs valsts austrumu daļām, saulaināka diena otradien būs ziemeļu Kurzemē. Pūtīs ziemeļa rietumu vējuši 1-7 metru sekundē un valsts rietumos un centrālajā daļā brāzma saglabāsies līdz 13 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 13 plus 17 grādi. Kā šobrīd jūs pusē klausītāji pastāstiet tālruņa studijā jūsu rīcībā 27211318. Lūdzu, sāksim ar laiku vērotāju ziņojumiem no kuras Latvijas puses. Lūdzu, halo!
2: Labu dienu visiem, gaida no Kroņaucas zvanu.
1: Labdien!
2: No dienai nav nevainas tāda īsta rudenīga, es teiktu, diezgan paliels vējš, daļai saulēns un plus 17.
1: Jā, paldies, paldies par laiku, vērojumu. Turpināsim. Lūdzu, Latvijas radio 2-27-211-318, tālrunis jūsu rīcībā sazvanot studiju, pastāstiet kādu laiku apstākļu pie jums. Halū!
3: Labdien!
1: Labdiena!
3: Pusē.
1: Kura puse, Staņislavi, jūsu puse bija?
3: Aglonas puse.
1: Jā, jā.
3: Konkrētāk Bebru sala.
1: Nu, brīnišķīgi, nu. Staņislavi, stāstiet.
3: 18 grādu, vējuši diezgan spēcīgi, bet saulīte spīti, viss tas ganās pa lauku, tā ka viss kārtībā.
1: Jā, labi. Ienaidnieki nelido, viss tām ir uz galvas, vai tur droši siets?
3: Nē, tāpēc tās rādīja ieslēta jūs, un principā ne vanagu, ne lapsu nav pagalmā.
1: Nā, nu klausās mūsu tagad vienkārši tāpēc.
3: Jā,
1: nu, labi, laba diena arī jūsu pusē, paldies. Nu, redz, Bebrusalā, no Aglonas puses, Staņislavu, paldies par laiku vērojumu. Turpināsim, lūdzu, arī jūs mūs sazvanījāt. Halo!
4: Labdien, Aivitē Mārtiņš no Nīcas puses.
1: Jā, lūdzu, Mārtiņ, kā Nīcā?
4: Mainīgs mākoņu daudzums, saules spīd šobrīd, brāzmaini dienu rītumu vējš, kaut kur 15 metri sekundē brāzums un jā. Plus 17,5.
1: Nu, jūs pusē jau redz turmākās dienas līdz pat otrdienai, ieskaitot soli to brāzmaināku vēju arī tā kā pūtīs ir, bet nu, ja pūsta nav odocīm redzot.
4: Nu jā, arī, bet pie vēja mēs esam pieraduši, tā kā viss normāli.
1: Arī taisnība, mēs vienīgais pie odiem neesam pieraduši visu vasaru, nekā. Nu, tur tajās vietās, kur es Latvijā biju, bet pēkšņi pagājušo nedēļu Kurzemē, ai. Bet, ja tā par to nesatraucās, godīgi sakot, es sapratu, ka netraucē. Nu, lai viņi koži, mēls koši, nu, galvenais degunu galā, varbūt, lai ne, bet, nu, uz rokām, nu, viens kodums vairāk, viens mazāk. Halo, lūdzu.
5: Jā, sveiki.
1: Sveiki.
5: Modris no Šederes.
1: Jā, lūdzu, stāstiet, kā jūs pusē ir.
5: Vaigi sluķie baltie mākoņi lieli. Saulītas tīks, 19 grādi un diezgan spētīgs vējiņš.
1: Arī jūsu pusē vējiņš.
5: Bet tā superīga diena, jā.
1: Kā ar odiem vakar pusē ir jūsu pusē?
5: Nav odu.
1: Odu nav tomēr. Nu tad labi, tad jums laba vieta Latvijā. Pēc dziesmas apskatīsim, kā Latvija no kosmosa izskatās, kā kur mākoņu, no kuras uz kur pūs. Nu tas skaidrs tāpat rietumu

0: rietumu austrumu virziens pārsvarā mākoņu kustībai. Halo, lūdzu!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Te zvanam no Lielavas.
0: Jā, kā jūs sauc?
1: Mums te ir baigi forši.
0: Jā.
1: Saule spīt.
0: Jā.
1: Un ritīgi silti.
0: Jā.
1: Ritīgi vasarīgi.
0: Jā, vējš nepūš. Ir odi, jā, jūs pusē tomēr.
1: Jā, odi koši.
0: Tas arī svējuši nepūšu odi baigi, koši.
1: Baigi.
0: Jā, vispār tie odi nav lieli, godīgi sakot. Nu jā, nu, tikko lielo plūdu laikā sadzimuši atkal, un tad, nu jā, tad mēģina ķert nokavēto. Ja kāds dosies dabā brīvdienās, nu ja vakarā vējuši nepūtīs tur, kur būsit nometušies, jā, nu tad rēķinieties, odi var būt tāds traucējuši apstākļus. Bet cilvēki noskaņot un būs viss kārtībā. Lūdzu, halo!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Labdien, Kuruzdēmē!
0: Jā!
2: Tagad 17 grādi, bija neliels lietuteņš, no rīta bija apmācies, nu vat, tie sīkie nelieši lidinās.
0: Tas gan lidinās. Nu labi, mūs saudzēja visu vasaru, tagad, ka nedaudz arī uz rudenes puses parādījušies, nu gan jau mēs piecietīsim. Jā, tā, Latvijā, no kas mēs raugoties, mums ir viskārtībā, kā jau vienmēr skaistā rudenes dienā, daudz mākuņu pie debesīm, arī saulu vietām, spīd sauri, un saulīt spīd starp citu, jā, ja saulīt spīd sauri, nesat aizvējā, un nu tik tiešām karsts un ļoti patīkam, pat vasarīgs ir, to es droši varu apgalvot, ja no savas pieredzes ir tāds mirklis, kad saules brīdi parādās, nu, uz pusstundu, piemēram, jā, tas jau varbūt šodien ir, tā kā, nu, ne jau retums, jā, bet tā kā īsta dāvana, tad, nu, izbaudiet, nu, vai krēsla apsēsties aizvējā, nu, jau odi, protams, netraucē, un izbaudīt šo saulīti, silto saulīti arī septembrī. Halo, lūdzu! Lūdzu, sazvanījāt studiju Latvijas Radio 2, klausos jūs. Nu, labi, vajag uzmanīgāk sekot, kas telefona klausulē notiek, jo bieži vien, ja sekot līdz, kas radio ēterā notiek, vai sazvanījāt vai nē, īsti nevar saprast, jūs tas esat vai nē. Turpināsim, lūdzu, halo, jūs laika vērojums. Jā, sazvanījāt, jūs
3: mūs. Labdien, Aivi.
0: Labdien.
3: No Adažiem, Anta.
0: Anta, ļoti patīkami, lūdzu, stāstiet.
3: Tikko bija ļoti saulains brīdis, bet
0: jā.
3: No apmācās atkal.
0: Jā, jā, nu jā.
3: Tarnikavā šodien neģu svētki.
0: Ā, un apmeklēsiet.
3: Piņķi, pērkons, nu jā, es jau pabiju.
0: Jā.
3: Jā, vakarā koncerts, jā, baļuks. Jā, atkal saulīts pīdz, plūs 17 ādažos.
0: Nu, redzi.
3: Visi uz Sernikavu šodien.
0: Jā.
3: Lai jau, kas ir diena.
0: Arī jums paldies, Anta. Nu, jāsaka, tā arī ļoti liels apmeklējums, es domāju, būs arī Rīgā centrā, jo Doma laukums ir atkal uzbūvēts atpūtai izklaidai un jaukais sestdienas vakara pavadīšanai. Būs gan grupas dzīvās uzstāšanās, ja, gan arī neliela tirgošana. Nu, kāda neliela izdoma laukums pilns ar namiņiem, tur liela tirgošanās. Tā kā arī iespēja izbaudīt sestdienu un izskatās, ka laikam bez lietas. Latvijā arī īsti lietas kaut kur līsta. Tas ir ļoti īslaicīgi, jo nekur nopienas lietas mākonis nav. Tik vien kā jācīnās ar brazmaināku vēju, bet saulīt spīd mākoņi virs debesīm ir. Latvijā, un nu varam baudīt šo skaisto rudenīgo dienu, un ja pūš vējš, tad arī mazāk kodu. Redziet, atkal tāda ir tā laime. Nu jā, ja kāds brīvdienās grib doties uz jūru butu ķert, nu, dēļ vēja tas varētu būt, nu tā ir kā ir, bet tomēr būšana pie dabas, nu ir fantastiski, un to vajag izbaudīt to, ko Latvija piedāvā. Latvijas Radio 2 pēc ziņām piedāvās arī lielo vēstuļu balu, bet tagad Uldis Stabulnieks un tik un tā.

0: Ar ziņām trijos dienās studijā Laura Zāķe Eglīte. Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvji turpina sarunas par sankciju pagarināšanu Krievijai. Pagājušajā nedēļā dalībvalstis nespēja panākt vienošanos par sankciju pagarināšanu aptuveni 3000 Krievijas fiziskajām personām, organizācijām un uzņēmumiem. Lai ierobežojumi nezaudētu spēku, bloka dalībvalstis vienojās par pagaidu risinājumu, proti pagarinās sankciju darbību līdz 22. Septembra pusnaktī. Par iemeslu domstarpībām kļuvušas Slovākijas, Francijas un nu jau arī Luksemburgas prasības atcelt sankcijas vairākiem oligarhiem. Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aicina Eiropas Savienības dalībvalstis nemazināt sankciju spiedienu uz Krievijas biznesa pārstāvjiem.
1: Mēs visi saprotam, ka sankcijām pret Krieviju ir būtiska nozīme. Šis noteikti nav īstais brīdis, lai atceltu sankcijas, glābtu Krievijas oligarhus no ierobežojumiem vai lai Eiropa pasniegtu Krievijai dāvanas. Usmanovs, Fridmans un citi viņiem līdzīgie Krievijas pārstāvji joprojām nav spēruši nekādus soļus pret karu. Eiropa nedrīkst aizmirst notiekošo. Mums ir nepieciešamas jaunas un, atklāt sakot, stingrākas sankcijas, tādas, kurām Krievija nespētu vienkārši pielāgoties.
0: ASV prezidents Donalds Trumps ir parakstījis likumu, kas paredz pastiprināt ekonomisko spiedienu uz Krieviju, kamēr tā turpina karu Ukrainā. Likuma projekts arī ļauj Trumpam noteikt augstus muitas tarifus tām valstīm, kas turpina plaši iepirkt Krievijas energoresursus. Likums pieļauj tarifus līdz pat 100% apmērā. Tas varētu skart tādas valstis kā Ķīna un Indija, kas ir nozīmīgas Krievijas energoresursu pircējas. Vācijas labējo euroskeptiķu partijas alternatīva Vācijai vadība plāno ar Kremli apspriest gāzes piegāžu atsākšanu no Krievijas uz Vāciju. Par to vēsta ziņu aģentūra Reuters atsaucoties uz saviem avotiem. Tikšanās ir plānota pavasarī. Reuters atgādina, ka partijai gan nav nekādu pilnvaru atjaunot gāzes piegādes no Krievijas. Partijas alternatīva Vācijai līdzpriekšsēdētāja Alise Veidele aizvadītajā vasarā jau aicināja Vāciju pārtraukt Krievijas naftas un gāzes boikotu. Pašmājās Saimas sociālo un darba lietu komisija aicina ministru kabinetu kompleksi izvērtēt izdienas pensiju tiesisko regulējumu visās nozarēs un resoros. Komisijas vēstulē teikts, ka izvērtēšana nepieciešama, lai nodrošinātu savstarpēji saskaņotus nosacījumus un vienlīdzīgu attieksmi pret izdienas pensiju saņēmējiem. Komisija norāda, ka izdienas pensiju regulējums pašlaik noteikts vairākos normatīvajos aktos un dažādām dienesta un profesiju grupām paredz atšķirīgus pensiju saņemšanas un pārtraukšanas nosacījumus. Lai gan mācību gads jau sācies, lielākajā daļā profesionālās izglītības iestāžu vēl ir brīvas vietas dažādu profesiju apguvei, un līdz 30. septembrim notiek papildu uzņemšana. Izglītības un zinātnes ministrijas apkopotie dati liecina, ka pēdējos 5 gados jauniešu interese par iespējām apgūt profesionālo izglītību ir pieaugusi. Kopš 2020. Gada audzēkņu skaits tehnikumos un profesionālajās vidusskolās pieaudzis teju par 4%. Latvijas radio jo uzrunātajos tehnikumos ir arī tik populāras izglītības programmas, kurās pat nav pieticis vietas visiem gribētājiem, stāsta Ilze Kuzmina.
2: Piemēram, turisma un radošās industrijas tehnikumā jaunieši ļoti nadzīgi izvēlējušies turisma konsultantu izglītības programmu. Tāpat strauji aizpildījās pavāra palīga izglītības programma tiem, kam nav pabeigta pamatizglītība. Jelgavas tehnikumā iekārotākā ir automehāniķa profesija. Pieprasīta ir arī apdaras un inženieru sistēmu tehniķu, kā arī komercdarbinieka profesijas apguve. Jēkabpils tehnoloģija tehnikumā visiekārotākā bijusi izglītības programma augkopībā, ko var apgūt

0: pēc vidusskolas, kā arī komerczinību un loģistikas programmas.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 17 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 75%. Rīta dienā pa laikam līs un vietām iespējams arī negaiss un stīpras lietus. Pūtīs brāzmains dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra būs 13-18 grādi.
2: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Kurzemē: Uldi Auguli, Kristīni Lembergu, Daini Karoli, Rutu Karloviču, Andri Baltaci, Kuldīgas kultūras centrā 19. septembrī 2016. Un Talsu kultūras namā 20. septembrī 2016. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
3: B-Active pārgājiens šogad uzreiz trīs Latvijas vietās. 26. septembrī dodies uz Smilteni un izbaudi meža takas un ezerus, vai izvēlies Liepāju, jūru, parkus un fortus. 27. septembrī atklāja Augšdaugavas novadu un tā gleznainās dabas takas. Izvēlies sev piemērotāko distanci un dodies ceļā kopā ar ģimeni vai draugiem. Dalība bez maksas. Vairāk uzzini un piesakies mājaslapā B-Active LV.

0: Radio 2 Lielā vēstuļu balle.
1: Labdien, labdien, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji. 19. septembris, 15:09 minūtes ar jums kopā Lielajā vēstuļu ballē. Protams, mēs, Aivis un Antra. Pirmkārt, prieks tevi, Aivis, satikt. Savādāk visu nedēļu es biju bez tevis. Jā, šajos ēteros radio.
2: Abpusēji.
1: Paldies, un tā arī lai paliek. Biežāk tā nedarīja, bet katrā gadījumā, es domāju, arī mūsu klausītāji noteikti ir arī sailgojušies pēc mūsu duo tandēma, ja kā tur saka, plusāmēs.
2: Jā, vakar mēs atskaņojam, ka studijā naktsāģi ir Antris un Aiva.
1: Antris un Aiva.
2: Varēja pasmieries par sevi ļoti un atkal baili pieteikt vienam otru.
1: Ļoti labi. Katrā gadījumā, jā, protams, pirms mēs ķersimies pie darba, ja, sveiksim. Latvijas Radio 2 vārdā visu šīs nedēļas gaviniekus. Daudz jums laimes, lai jums viss ir labi. Kā Aivis par saka, laimīgu jauno gadu, lai visi sapņi piepildās un tiem, kas varbūt šodien tieši sēž pie svētku galda ar visiem saviem tuvajiem, nu tad lai garšīgs rasols, lai skaista garšīga torte un samīļojiet viens otru, jo tas, manuprāt, ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem mūsu dzīvē mīlēt un gādāt par saviem tuvajiem un arī pašiem par sevi. Un pirms sāksim lasīt jūsu sveicienus, atgādināsim, ka tiem, kas vēlas sveikt nākamnedēļ savus tuviniekus un draugus un sūtīt savus sveicienus, varat elektroniski mūsu tīmekļa vietnē lr2.lv raidījuma sadaļā Lielā vēstuļu bāle vai ar pasta starpniecību rakstot uz adresi Rīga, Doma laukums 8, Latvijas Radio 2.
2: Un pirmais sveiciens Lielajā vēstuļu ballē ar mūsu starpniecību tiek jāanīmētē Ivānam 72. Dzimšanas dienā dzīvo Jelgavu krastos. Un arī sveicu, ka rakstīts vēstulē Līgu un Uģi Dzirnes Liepupes pagastā 43 gadu kāzu jubilejā. Lai visiem veselība, mīlestība un veiksme un sveiciens sūta Ance.
1: Sveicienus saņem Evita Upeniece aizkrauklis novadā Lielmēmelē. Darbā vēlnišķīgu spēku, mīlestībā, mazliet grēku, mājās mieru turēt svētu un par niekiem necelt brēku. Daudz laimes dzimšanas dienā jums vēl Jānis Mališevs Mēmelē.
2: Preiļu novadā Galēnos Kārlis Puduls arī saņem laimes vēlējums, jeb, lai katra diena nes gandarījumu par paveikto, lai tehnika darbojas bez ķibelēm un laika apstākļi lutina daudz laimes, veselības un saulainu dienu turmākajos gados. Kārli laimes vēlējums sūta jums emerita ar ģimeni.

0: Lielajā vēstuļu ballē sveicienu saņem modri sakmens lielvārdē. Modri jeb mo, kā tevi sauc tavi tuvākie, lai izdevusies dzimšanas diena un panākumiem labas veselības un dzirkstošiem piedzīvojumiem bagāts tavs jaunais gads. Esi neatkārtojums un turpiņi baudīt sveic uzulnieku ģimenē aizkrauklē.
1: Tenu sveiciens ar Latvijas Radio 2 starpniedzību tiek Elitai Rudzītei. Laimes no visas mūsu ģimenes un ģimenēm no Cēsīm līdz Liepājai. Un lai viss izdotās, laba veselība, vecmamma acīm redzot arī pievienojas sveicinēm un arī raksta un Elmāram Rudzītim 43. Dzimšanas dienā. Laimes vēlējums sūta vecāmām un mērstragā brālis Armands, māsa Elita, meitiņa Enija, krusdēls Martins un visa kulpālā rada ģimenīte Cēsīs Rīgā Tukumā, Liepājā, visa ar ģimenēm un arī Annijai Rudzītei Rīgā. Sirsnīgi laimes vēlējums 28. Jubilejā jeb sveicam Annijas skaistajā dzīves jubilejā. Vēl veselību, prieku sirdī, daudz baltu dieniņu laimītas dodi ar mīlestību no sirds sveic visu mūsu kuplā ģimenīti, arī vecās mammas, arī mīļajā ar bučām un mazā meitiņa Emmiņa un laimes no visiem ar ģimenēm.

0: Lielajā vēstuļu ballē sveicienus saņem Sandra Siliņa Palsmanē un Sanita Putna Smiltenē. Mīļi sveicieni vārda dienās, lai viss izdodās un sveicienus jums abām sūta bijušie audzēkņi.
1: Ausma Kaudze saņem sirsnīgas sveicienas lielajā jubilejā, ja mīļo vecmāmiņu sirsnīgas sveicam 94 gadu jubilejā. Sveicam jūs no Skrīveriem, Dainīte un Jānis.
0: Šodien dzimšanas dienu svin mums mīļš un tūs cilvēks Liena Šubrovska Talsu novada Laidzes pagastā. Lai katra rīta saula atnes jaunu spēku, lai katrs vakars iedod mieru, lai apkārt ir cilvēki, kas dāvās siltumu, bet sirdī, lai mājo miers un prieks. Labus vēlējumus sūta dēls ar ģimeni rīniekos.

0: Latvijas Radio 2. Lielā vēstuļu balē.
1: Turpinās kopā ar jums Antru Naivis un skan vārdi daudz laimes.
2: Dzimšanas dienā.
1: Dzimšanas dienā.
2: Sveicienus saņem Tekla Žihare Rudzātos. Lai tev katru dienu atnes tikpat daudz prieka un siltuma, cik tu katru dienu dāvā mums. Tu esi mūsu ģimenes sirds. Sirsnīgus sveicienus un labas veselības un novēlējumus sūtam vecmāmiņai lielajā 85 gada jubilejā. Sveic mazmeitas un mazmas dēliņa ārvalsts.

0: Latvijas Radio 2 vēstuļa ballē sveiciens tiek arī aizkrauklis novadā Lielmēmelē Evitai Upeniecei laimes vēlējums sūta Jānis.
1: Lielajā vēstuļu balē te tāds garāks sveiciens. Mīļie kaimiņi Inta, Ingūna, Normi, Sannija, Ralfs, Andris un Radiņi no Jaunpils, Saiva un Katrīna. Nu, te tāds interesants, es tā norādīts, ka ir vārda dienā, bet tā tad lasu. No sirds liels paldies, ka atnācāt palīgā 12. un 13. septembrī uz kartupeļu talku. Bez jums darbiņš būtu daudz grūtāks un ilgāks. Paldies par jūsu laiku, čaklijām rokām, labo noskaņojumu un kopā būšanu. Ir patiesas prieks, ka mums ir tik atsaucīgi un forši kaimiņi un radiņi. Lai labais darbs un palīdzība atgriežas pie jums ar uzviju. Labais vairo labo sveic avot kalnieši āsterē.
0: Savukārt daudz ziedu saules un garda kūku un visirsnīgākie sveicieni 18. septembra gaviļniecei Elitai. Uzvārds nav rakstīts. Vislabākai mammai, uzticamai draudzenei, sirsnīgai foršai darba kolēģei no visas sirds vēl meitenes no skaistuma kopšanas salona un Eduards un Elīna.

Latvijas Radio 2 vēstuļu ballē sveicien skan Sanitai, Sanijai un Elīzai Barakām. Lai visām meitenēm skaists rudens, sveicien sūta visi mīļie Liepājā, Grobiņā, Pāvilostā un Rīgā.

0: Nu ko, Latvijas Radio 2 vēstuļu ballē sveiciens skan arī Lindai Bresmē, jeb mūsu kuplajā radu saimē. Šodien dzimšanas dienas svin Linda, lai katrs nākamais dzīves gads labāks par iepriekšējo. Šodien tava diena. Izbaudi to un priecājies par to. Visus tos labākos vēlējumus sūta tava kuplā Bresmu saime.
1: Vēl sveicienu saņem Kristaps Antonevičs Jaunmārupē. Mīļais vīriņ, šodien tavā 35. Dzimšanas dienā vēlos tev pateikt paldies par to, ka esi mans cilvēks, mans stiprais plecs un mūsu ģimenes lielais balsts. Lai tev vienmēr pietiek spēka sapņot, drosmes, savus sapņus piepildīt un laimes katru dienu atrast kaut ko skaistu. Novēlam tev veselību, veiksmi un daudz, daudz laimīgu mirkļu kopā ar mums. Mēs tevi ļoti mīlam un esam laimīgi, ka tieši tu esi mūsu ģimenē. Daudz laimes 35. Dzimšanas dienā, mans mīļais, lai šī diena un viss nākamais dzīves gads tev ir īpaši. Ar lielāko mīlestību tava sieva Elīna un mūsu bērni Kiti un Kārlis.
0: Gaigalavas pagastā Lāsma Laizane saņem laimes vēlējumus 18 gadu jubilejā, lai visi sapņi Lāsmu piepildās. Mamma, tētis, brāļi, Raivis, Gatis, Dainis un Babiņa.

0: Lielā vēstuļu balle Latvijas Radio 2.
1: Vēl, te nu vēl viens sveiciens Kristupam Antonēvičam, un to sūta Ligita un Mintauns no Ozoliem, Ineta, Krists, Jasmīna, Rodrigo.

0: Rīgā un Jānis ar ģimeni Valmierā tikai daudz laimes.
1: Joprojām. Bet 19. septembrī savu 94 gadu jubileju svin Rutiņa Šteinberga. Laimes vēlējums Dieva svētību un stipru veselību jums Rutiņa sūta kaimiņienes Larisa un Vēsma.
0: Vēl sveicienus saņem Jānis Mazurs, Jēkabpils novadā saukas pagastā Lonis ciemā Miklavāni. Mīļo Jāni, sveicu 90 gadu jubilejā, lai veselība un dzīvesprieks pavada tevi ikdienā, lai apkārt vienmēr ir mīļie cilvēki un sirdī gaišums. Sveic sieva Adele!

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Lielā vēstuļu balle Latvijas Radio 2.
2: Daudz mīļu sveicienu un buči no mazās māsas Naukšēnos māsai Gunitai Balabkai, kurai dzimšanas diena bija 17. Septembrī, un brālim Andrim Vasiļevskim, kuram dzimšanas diena 20. Septembrī. Sveic, protams, māsa Baiba ar ģimeni Naukšēnos.
3: Limbažos sveicienus saņem Anita Bērga. Sirsnīgi sveicienus dzimšanas dienā, lai garšo svētku torti un noteikti skaistākie ziedi tiek dāvāti Elita un Jānis.

0: Lielajā vēstuļu ballē sveicienu saņem Vaira Nazarova ogris novada Lēdmanes pagastas Selgās. Lai aizskan laba vēlējumi, daudz sveicienu un lai veselība turas mūsu mammai un vecmammai. Sveic meitas Laura un Mārītas, Znoti, Andis un Endīs un mazmeitas Signe, Madara, Rebeka, Rajens un Reinis.
1: Sveicienas tiek Nītaurē Santai Rudmiezē laimes vēlēm stipru veselību sūta Jānis no Strazdiņiem.
0: Un vēl sveicienas saņem Tekla Stepans Rīgā. Sirsnīgos sveicienus lielajā dzīves jubilējā jums sūta Dzintra Koknesē un Gunta Jaungulbenē.
1: Tad arī sveicienu saņem Stanislavs Lopatinskis, jeb krāslavieti Stanislavu nozīmīgajā 37. Jubilejā sveic sieviņa Daina ar trīs dēliem Kristaru, Danielu un Jēkabu, kā arī sveicienām pievienojas sieviņas vecāki Inta un Arnis Ogrē un arī sieviņas draudzenes no banku augstskolas laikiem. Lai daudz soļu nostaigā tik dienu un lai pietiek laiks naktsmieram un spēks, dēlus audzinot.
2: Vecums nenāk viens,

0: Lielajā vēstuļu ballē sveicienu saņem Sanita Kokareviča Gulbenē. Viss skaistākie novēlējumi un sirsnīgākie sveicieni Sanitiņa vārda dienā. Esi tāda kā vienmēr. Sveic mamma, māsa Ilvita ar ģimeni vīrs Uldis, Denīs un Estere.
1: Sarmīta Romanovska, šajā dienā kā nevienā, lai tev saules spoži spīd, prieks, lai rodas katrā dienā un lai laime sirdī mīt. Sveiciens dzimšanas dienā Sarmīta to sūta kolēģe.
0: Nu tālūk, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji, lielā vēstuļu balla ir izskanējusi vēlreiz, jo vēlreiz Latvijas Radio 2 vārdā sveicam visu šīs nedēļas jubilārus. Un, protams, kā atgādināsim, tos varat sūtīt elektroniski mūsu tīmekļa vietnē LR2.lv raidījuma sadaļā lielā vēstuļu balla vai ar pasta starpniecību rakstot uz adresi Rīga, Doma laukums 8, Latvijas Radio 2.
1: Kopā ar jums bija Antru Naivis, vēlam labas šī. Šīs brīvdienas un sakām uz sadzirdēšanos.

0: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. Vācijas labējo euroskeptiķu partijas alternatīva Vācijai vadība plāno ar Kremli apspriest gāzes piegāžu atsākšanu no Krievijas uz Vāciju. Par to vēsta ziņoģentūra Reuters atsaucoties uz diviem informētiem avotiem. Tikšanās ir plānota pavasarī, taču, kā norāda Reuters, alternatīva Vācijai gan nav pilnvarota atjaunot gāzes piegādes no Krievijas. Iepriekš intervijā partijas alternatīva Vācijai līdzpriekšādātāja Alise Veidele aicināja Vāciju pārtraukt Krievijas naftas un gāzes bojkotu. Igaunija ar ASV apspriež iespēju noslēgt vienošanos par sadarbību redzzemju metālu jomā. Kā norādījis Igaunijas ārlietu ministrs Margušs Cahna, pušu sarunās netiek runāts par Igaunijas derīgo izrakteņu ieguvi, bet gan par vietējās rūpniecības attīstību. Pēc ministra teiktā, Igaunija atrodas ievērojamas redzzemju metālu ražošanas jaudas un tas veicina ASV interesi par sadarbību.
1: Mūsu mērķis ir panākt, lai Igaunijā vismaz Eiropas mērogā izveidotu lielāko zināšanu un pētniecības centru šajā jomā. Tāpat vēlamies piesaistīt lielākas investīcijas Igaunijā, stiprināt valsts nozīmi redzzemju metālu tīklā un īstenot arī noteiktus drošības politikas mērķus. Mēs nerunājam par Igaunijas derīgajiem izrakteņiem.
0: Iepriekš vienošanos par sadarbību redzzemju metālu jomā ar ASV noslēdza Polija, Lielbritānija un Japāna, un ceturtdien vienošanos parakstīja arī Lietuvas ārlietu ministrs, kurš bija ieradies vizītē Vašingtonā. ASV un Dānija ir panākušas vienošanos par drošības pastiprināšanu Grenlandē. Par to paziņojusi Dānijas premjerministre Mette Frederiksene, norādot, ka vienošanās ir laba NATO un arī Eiropai. Frederiksene pauda, ka vienošanās atzīst Dānijas suverenitāti un teritoriālo integritāti un grenlandiešu tiesības uz pašnoteikšanos. Vienošanos plānots parakstīt nākamnedēļ ANO ģenerālās asamblejas laikā. No septembra līdz decembrim Latvijas skolās 9. līdz 12. klašu skolēniem būs pieejama izglītojoša programma par cilvēka papilomas vīrusu, tā profilaksu un veselību pratību. Par to informē slimību profilakses un kontrolas centrā. Centrā norāda, ka cilvēku papilomas vīrus ir viens no izplatītākajiem vīrusiem un dzīves laikā ar to inficējas aptuveni 8 no 10 cilvēkiem. Un augsta riska šī vīrusa tipi var izraisīt onkoloģisku saslimšanu. Programmas mērķis ir palīdzēt jauniešiem orientēties informācijas vidē, atpazīt mītus un pieņemt pārdomātus lēmumus par savu veselību. Visā Latvijā plānot sarīkot vismaz 230 nodarbības, sasniedzot vairāk nekā 4000 skolēnu. Un vēl noslēgumā par sportu. Latvijas vīriešu volejbola izlase šobrīd sāk Eiropas čempionāta 8. fināla spēli pret turnīra galvenajiem favorītiem un pašreizējiem Eiropas čempioniem Polijas komandu. Latvijas izlases galvenais treneris Uģis Krastiņš pirms mača pastāstīja par to, kā spēlē gatavojas Latvijas izlase un ko piedāvās poļi.
2: Protams, mēs esam sastādījuši spēļu plānu, bet mūsu uzdevums ir maksimāli atbalstīt spēlētājus, jo skaidrs, ka visiem ir sasniegts jau zināms stresa līmenis, tāpat arī stresa tolerance ir atšķirīga un mūsu darbs ir tas atvieglot viņiem šo procesu un maksimāli palīdzēt. Tas spiediens, ko poļi izdara no servisa līnijas, ir milzīgs. Nu, ja mēs to varēsim izturēt, tad mums kaut kāda varianta ir, bet tas spiediens ir vienkārši apbrīnojams.
0: Latvijas Polijas spēli Eiropas čempionātā volejbolā tiešraidē translē televīzijas kanāls LTV 7, kā arī to var redzēt interneta vietnēs LSMLV un ReplayLV. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūšu dienvidrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 74%. Latvijā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, naktī valsts lielākajā daļā līs lietus, pūtīs mērens dienvidrietumu, dienvidu vējš piekrastē 8-13 metri sekundē, brāzmās 15-19, bet nakts vidū jūra piekrastē brāzmās līdz 20 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra naktī būs 11-16 grādi.

0: Latvijas Radio 2.
1: Vai tevi aizrauj radio, televīzija un digitālā satura veidošana? LSM aicina jauniešus pieteikties attīstības programmai LSM Starts. Izvēlies radio DJ vai multimediju programmu, mācies no nozares profesionāļiem un attīst savas prasmes reālā mediju vidē. Pieteikšanās līdz 20. septembrim. Vairāk informācijas meklē info LSM.lv sadaļā Karjera LSM Starts.
2: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Kurzemē – Uldi Auguli, Kristīni Lembergu, Daini Karoli, Rutu Karloviču, Andri Baltaci, Kuldīgas kultūras centrā 19. septembrī 2016. Un Talsu kultūras namā 20. septembrī 2016. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.

0: Līdz ar jauno sezonu Latvijas teātros, Latvijas Radio 2 aicina klausītājus uz Raimonda Paula teātra mūzikas koncertu, ko iedzīvinās spošs Latvijas skatuves mākslinieku un mūziķu sastāvs. Koncerti ierakstā no Dzintara koncertzāles skanēs skaistākās un iemīļotākās melodijas no leģendārām teātra izrādēm. Meža Bulbji, Džons Neilands, Šerloks Holms un citām. Jūs gaida muzikāli bagāts ceļojums cauri maestro teātra mūzikas Zelta fondam. Šo sestdien, 6:00 vakarā, Latvijas Radio 2 ēterā.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Aigas Mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.
2: Dziesmas dzimtajā valodā.

Mēs dziedāsim jums dziesmas par nelaimi un laimi. Runāsim jums dzeju, ziedoni vai raini. Un zālē valdīs klusums, kad priekškars lēni vērsies. Un atnāksim mēs atkal rīt vakar. Vai komēdija drāma, ko skatās kungs un dāma? Jau aizpildītas rindas, pēc trešā zvana šķindas. Un izgaismos to dzīvi, spožās rampas gaismas.

politiķilā ir raksta. Mēs dzīvosim šo dzīvi un uzliksim tās maskas atmiņās un domās.

Labvakar, Latvijas radio divi klausītāji! Ir sestdienas vakars un tradicionāli Latvijas radio divi piedāvā noklausīties kādu skaistu koncertu. Tad nu šoreiz, līdz ar jauno sezonu Latvijas teātros, mēs aicinām jūs uz Raimonda Paula teātra mūzikas koncertu, kurā skanēs skaistākās un iemīļotākās melodijas no leģendārām teātra izrādēm. Koncertā piedalās fantastiski skatuves mākslinieki, aktrise Olga Dreģe, Jānis Paukštello, Ērika Eglija Grāvele, Jana Herbsta, Artis Robežnieks, Gins Grāvelis, Gins Anģāns, arī Klāvs Kristaps Košins, Katrīna Altenburga, Gerda Igaune, Kat

Lotte Koka, Megija, Agate Grīnhofa, Eduards Rediko, Ralfs Puzāns, Henrijs Kozlovskis un Dominiks Slišāns. Uz skatuves Latvijas radio Big Bands un Sinfonetta Rīga stīgu grupa Kārļa Vanaga vadībā. Lai patīkama klausīšanās!

Šī vakara ceļojums iesākās ar mūziku no Jāņa Streiča kinofilmas Teātris. Savukārt pirmā izrāde, kurā mēs muzikāli viesosimies, būs Šerloks Holms. Tā piedzīvoja savu pirmizrādi 1979. Gada 3. Novembrī un tika nospēlēta 260 reižu.

2000. gadā režisors Valdis Liepiņš nolēma pievērsties kādai publikas daļai, kuru teātros mēdz būt visgrūtāk ievilināt – pusaudžiem. Un tā tapa leģenda par zaļo jumpravu. Maestro mūzikas aranžija tika nodota grupas Bet rokās, lai tā skanētu tuvāk deju mūzikai, kur klausījās tā laika tīņi. Lai iekļūtu jauniešu playlistos, Paula mūzikai bija jākonkurē ar Latvijas populārākajām grupām – Prāta vētra, Tumsa, Autobuss debesīs, un tas veiksmīgi izdevās. Starp citu, vokālais pedagogs šajā izrādē bija Juris Vaivots. Tātad, jauniešus pie Paula mūzikas Juris Vaivots sāka radināt jau pirms 26 gadiem. Un tagad jaunieši to ne tikai klausās, bet viņi paši nāk un viņi grib strādāt teātrī, un viņi grib nogādāt šo Paula mūziku caur savām brīnišķīgām balsīm pie klausītājiem. Un lūk, viens no viņiem – Lielās mūzikas balvas laureāts Eduards Rediko.

Turpina skanēt Raimonda Paula teātra mūzikas koncerts Latvijas Radio 2 ēterā. Palieciet kopā ar mums!

Es atļaušos diezgan droši apgalvot, Raimonds Pauls būtu kļuvis par leģendu jebkurā valstī. Vienkārši mums latviešiem ir ārkārtīgi paveicies, ka maestro ir šeit, vai ne? Izrādes grāfs Monte Cristo un atjautīgā aukle. Darbība šajās izrādēs notiek gan Francijā, gan Spānijā, gan Itālijā. It sevišķi izrādē atjautīgā aukle, Paula mūzikā ir tik daudz Spānijas temperamenta un dienvidnieciska ritma, ka nezinot komponista vārdu, būtu ļoti viegli noticēt, ka partitūra ir rakstīta kaut kur Andalūzijā. Un skatītājiem tik ļoti patika arī caur mūziku paviesoties siltajās zemēs, ka 1974. Gada iestudējums tika nospēlēts 238 reizes. Laipni lūgti Francijas rudenī jūsu uzmanībai Madame Erika Egli Gravel.

Raimonda Paula teātra mūzikas koncerts Latvijas radio Big Banda un Sinfoneta Rīga stīgu grupas pavadījumā. Lai

0: Paldies! Paldies!
1: 1982. gadā pirmizrāde piedzīvoja kāds amizants notikums ar latviešiem. Izrāde Džons Neilands, kas bagātināja teātra repertuāru 165 izrādes ilgu mūžu. Izrāde kļuva par vienu no visvairāk skatītājām un visilgāk spēlētājām Dailes teātra izrādē. Un tad, kā mēdz notikt, sakojot labam piemēram vēstures cikliskumam, 30 gadus pēc pirmizrādes teātris nolēma, publikai to ir jāpiedzīvo vēlreiz. 2012. Gadā režisors Kārlis Auškāps atjaunoja pats savu iestudējumu ar daļēji jaunām dekorācijām, nomainot dažus no aktieriem, bet ar nemainīgi talantīgo Raimonda Paula mūziku. Atjaunojumā, starp citu, spēlēja arī Artis Robežnieks, Gins Grāvelis, Ērika Eglija Grāvele un Jānis Paukštello. Laiks baudīt kādu kompāniju, kuras dalībnieki ļoti būtu gribējuši piedalīties šajā iestudējumā. Cienītie klātesošie, Klaus Kristaps Košins un dāmas.

tagad mēs dziedāsim kādu dziesmu, ko Alunans uzrakstīja 1865. Gadā. Un man liekas, ka šie vārdi ir aktuāli arī šodien.

0: Raimonda Paula teātra mūzikas koncerts. Skaistākās un iemīļotākās melodijas no leģendārām teātra izrādēm.
1: 2011. Gadā Dailes teātrī tapa mūzikls par vienu no 20. Gadsimta ievērojamākajām kino ikonām Marlēnu Dītrihu. Marlēnas loma tika uzticēta Rezijai Kalniņai un pianista loma izcilajam komponistam Raimondam Paulam. Savukārt spilgtās personības rakstnieka Ernesta Hemingveja lomā bija baudāms Ārtis Robežnieks. Ir laiks kopā ar Marlēnu atgriezties dažos no izcilās dīvas piedzīvojumiem. Un šajā dēkā pavadu jūs ar vārdiem, ko reiz mēdza teikt Ernests Hemingvejs. Nekad nebrauc ceļojumā ar cilvēku, kuru tu nemīli. Šovakar Marlēnas lomā burvīgā Jana Herbsta.

Muzikāls fragments no kādas īpašas izrādes. Visi koki dieva doti, kurus skatuves satikās Vizmas Belševicas dzeja, leģendārā Ausma Kantāna un Maestro. Šis iestudējums tika atzīts par tā gada sezonas labāko latviešu literatūras iestudējumu. Savukārt Maestro par šo un citiem tā gada darbiem saņēma lielo mūzikas balvu. Dažkārt, lai piepildītu skatuvi, nevajag 50 cilvēkus, vajag pareizos cilvēkus. Jūsu muzikālajam baudījumam brīnišķīgā Gerda Igaune.

Ir kāda tēma, par kuru cilvēcei vienmēr ir šķietami arvien jauni padomi, pamācības un atklāsmes. Un tā ir mīlestība. Lai gan īstas mīlestības jūtas visos laikos saglabājas vienlīdz spēcīgas. Teātris savu īso pamācību mīlēšanā piedāvāja jau 1973. Gadā, un pamācība izrādījās tik vērtīga, ka skatītāji to noskatījās 300 reižu. Bet, spriežot pēc dzimstības datiem, lietot šo pamācību latvieši sāka 1983. Gadā. Ja demogrāfijai būtu teikšana, tā šo pamācību lūgtu noskatīties katru dienu, loģiski.

Jēzus pamācības mīlēšanā kontekstā šovakar ir kāds īpašs tilts kopš izrādes tapšanas. Pirmizrādē Alīdes lomā mirdzēja neatkārtojamā Olga Dreģe, kas ar savu klātbūtni pagodina mūs arī šovakar. Saka,

Mēs izskatās jauni un spēcīgi. Kāds ir tonis? Jā, pakāpā kopā. Tātad 3, 4 un...

Kailas teātris. Vēl vienreiz. Un... Spējam tālāk, mēs ievilksim baigi. Vēl vienreiz, tātad 3, 4 un...

Lai šis vakars saglabātos jūsu atmiņās kā īstas dzīres, mēs esam to pataupījuši noslēgumam. Ar viesībām izrādes Vella Kalpi mūzikā, ko pirms skatuves versijas jau vairāk nekā 20 gadus Paula mūzikas cienītāji bija iemīlējuši. Tāpēc laiks jums dziedāt līdzi, šūpoties no sāna uz sānu un izpriecēties, kā to darīja Anna, Rūta, Lēne, Andris, Pēteris un Ērmanis. Un sagaidīt šo bloku un māksliniekus ar krietnu aplausu devu, jo, kā atceraties no Vella Kalpu atmiņā paliekošākajām frāzēm, paplik paldies kaķis prāks!

0: skan Raimonda Paula teātra mūzikas koncerts Latvijas radio Big Banda un Simfoneta Rīga Stīgu grupas pavadījumā. Neaizmirstamu šo vakaru padarīja mūsu mīļie un fantastiskie skatuves mākslinieki. No sirds pateicamies un lai skaists jums šis vakars kopā ar Latvijas radio 2.
1: Ziedi līdzi dzimtajā valodā.

0: vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās 3. pēcpusdienā.
1: Ar mums vienmēr pavējam.

čekiem. Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivīts. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

kā pasakā. No muzikālās bankas seifa.

0: Latvijas Radio 2.
1: Milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa, milžu cīņa.

0: Latvijas radio. Radio.
1: Latvijas radio 2.

0: Viens,
1: un paskaties, kā izrādās tev izrakstīja mani. Bez receptes un zīmogiem mums abiem kļuva labi. Abiem kļuva labi.

Ir jau stunda pāri pusnaktī, un jūs klausāties Latvijas Radio 2 nakts programmu.

Mēs dziedāsim jums dziesmas par nelaimi un laimi. Runāsim jums dzeju, ziedoni vai raini. Un zālē valdīs klusums, kad priekškars lēni vērsies. Un atnāksim mēs atkal rīt vakar. Vai komēdija drāma, ko skatās kungs un dāma? Jau aizpildītas rindas, pēc trešā zvana šķindas. Un izgaismos to dzīvi, spožās rampas gaismas.

par to, kas redzēts baudīts. Kritiķi lai raksta, mēs dzīvosim šo dzīvi un uzliksim tās maskas atmiņās un domās, pabūsim vēl kopā.

paziņš mazmet silta tēja. Labas maigas jaunkundzes, kur pēc augstā ostas vēja,

zagļi, ilmeitas, plenči, vēģeri un mužnieks kāds, kuram sieva uztav strenči, un tad sākas maskarāds. Krodziņš maz, bet siltenē

crno kruzem. Sievieti zgāž babeņķē, kārti spēlē trauj bez blūzēm. Ja kāds blēdī iepliķē, krodziņ šitē

krustu viglē glostā. Jūti, kā koja zelta smirtē dziļi īgrim. Hera ruku tukšā gaisā viešpikojam, tovam mūstoja pavēļījām. Lai es mani atru toļumā, izskarīs gaisa. Lielai saulis torsk glostu tavu vīna, mirkļai ponus mani. Pazēr iz augšu, cik mēnešu ir ļels. Redzi tikai cilvēks, kojas ļai ir nukursiet. Izver lobok, iz tev vīna tikai smaida. Es tevi gaidu, pats es tevi nedaudz, opa. Izmēnesi esam mēs, nā, neveic mani prom. Vienu mirkli kavēsimies, izmēnesi mums sēdēsim. Jākmeteņu zemes visim, dūt savu rūku, mans persūli druši priekšā. Paldies, es mūsim paliks putekļu